Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peyki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

0: Salam hürmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev təbrik məktubları ünvanlayıb. Qarabağ Türk Dünyası Həftəsinin beynəlxalq qonaqlarını qarşılayır. Azərbaycanda günəş elektrik stansiyalarına investisiyaların maliyyələşdirilməsi həyata keçiriləcək. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Somali ilə həmkarı Həsən Şeyx Mahmuda təbrik məktubu ünvanlayıb. Təbrikdə deyilir, hörmətli cənab Prezident, Somali Federativ Respublikasının Milli Bayramı münasibətilə sizi və bütün xalqınızı şəxsən öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edirəm. Dostluğa və qarşılıqlı hörmətə əsaslanan Azərbaycan-Somali əlaqələri inkişaf edir və genişlənir. İnanıram ki, dövlətlərarası münasibətlərimizin möhkəmləndirilməsi, qarşılıqlı fəaliyyətimizin potensialından tam istifadə olunması və əməkdaşlığımızın genişləndirilməsi üçün birgə səylərimizi bundan sonra da uğurla davam etdirəcəyik. Bu əlamətdar gündə sizə ən xoş arzularımı çatdırır, dost xalqınıza daim əminamanlıq və rifah diləyirəm. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Kanadanın general-qubernatoru xanım Luiza Arburat təbrik məktubu ünvanlayıb. Təbrikdə deyilir, hörmətli xanım general-qubernator, Kanada günü münasibəti ilə sizi və bütün xalqınızı öz adımdan, Azərbaycan xalqı adından səmimi qəlbdən təbrik edir, ən xoş arzularımı çatdırıram. İnanıram ki, Azərbaycan ilə Kanada arasındakı əlaqələr xalqların mənafilərinə uyğun olaraq, bundan sonra da qarşılıqlı hörmət, dostluq və əməkdaşlıq məcrasında inkişaf edəcək. Bu bayram günündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə uğurlar, xalqınıza daim firavanlıq və rifah arzulayıram. Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyinə həsr olunan Türk Dünyası Həftəsi davam edir. Türk Dünyası Həftəsi çərçivəsində təşkil olunan tədbirlər paytaxt Bakı ilə yanaşı, işğaldan azad olunmuş və bərpa quruculuq işlərinin davam etdiyi Şuşa, Ağdam və Xankəndi şəhərlərini də əhatə edir. Tədbirlərdə Türk Respublikaları da daxil olmaqla, ümumilikdə 20 ölkədən rəsmilər, müxtəlif elmi mərkəzləri təmsil edən 130-a dək türkoloq alim, eləcə də beynəlxalq türk təşkilatlarının nümayəndələri iştirak edirlər. Həftə çərçivəsində iyulun 1-də Qarabağa səfər edən iştirakçılar əvvəlcə Şuşa şəhəri ilə tanış olacaqlar. Daha sonra Ağdam Muğam mərkəzində Azərbaycan Dövlət Pantomima Teatrının təqdimatında İblis tamaşasını izləyəcək, həmçinin İmarət Tarix Mimarlıq Muzey kompleksini ziyarət edəcəklər. İyulun 2-sində isə Xankəndi şəhərindəki Qarabağ Universitetində 1-ci Türkoloji Qurultayın Elmi və Mədəni İrsi mövzusunda elmi konferans keçiriləcək. Tədbir iştirakçıları üçün Xankəndi şəhərinə tanışlıq turu da təşkil olunacaq. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi və NATO arasında 2026-cı il üçün sülh naminə tərəfdaşlıq proqramına əsasən Bakıda NATO quru qoşunları komandanlığının mobil təlim qrupu tərəfindən kurs keçirilir. Hərbi qulluqçulara NATO-nun mobil təlim qrupu tərəfindən NATO-da təlim planlaşdırılması, NATO standartlarında təlimlərin aparılması, məqsədlərin seçilməsi və digər mövzularda brifinqlər təqdim edildikdən sonra qrup və fərdi şəkildə məşğələlər təşkil olunub. Milli Müdafiə Universitetinin Hərbi İdarə İtməsinin, Hərbi İdarə İtmə Kursunun dinləyicilərinin cəlb olunduğu kursun əsas məqsədi hərbi qulluqçuların nəzəri və praktiki biliklərinin dövrün tələblərinə uyğun artırılması, müasir texnoloji həll üsul və vasitələrinin tətbiqinin tədris edilməsi, həmçinin iştirakçılara bu sahədə NATO standartlarının və prosedurlarının öyrədilməsidir. Qeyd edək ki, kurs iyulun 2-sinə dək davam edəcək. Qaradəniz Ticarət və İnkişaf Bankı Azərbaycanda günəş elektrik stansiyalarına investisiya yatırmağı planlaşdırır. Bunu Qaradəniz Ticarət və İnkişaf Bankının prezidenti Sirhad Köksal açıqlamasını bildirib. Onun sözlərinə görə qurum təkcə energetika deyil, logistika, turizm və təhsil sahələrində də Azərbaycanda həyata keçiriləcək layihələr üçün maliyyə cəlb edəcək. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Dil xalqın mənəvi sərvətidir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il bizim radio televiziya aləmində yubileylər ilidir. Dövlət televiziyamızın 70 illiyi, Beynəlxalq Radionun 85 illiyi, radionun 100 illiyi. Hər üç yubiley münasibəti ilə sizləri, kollektivlərinizi, tamaşaçılarınızı, dinləyicilərinizi ürəkdən təbrik edir, ən xoş diləklərimi yetirirəm. Beynəlxalq Radio adından da göründüyü kimi beynəlxalq səviyyədə bizim haqq səsimizi ucaldan, yayan bir mandat missiyaya malikdir və çox da uğurla bu işin öhdəsindən gəldiyini biz təcrübədən, faktlar əsasında bilirik. Çox sağ olun ki, lütf edir zaman-zaman bizi də efirinizə dəvət etmişsiniz. Mən özəlliklə 44 günlük vətən müharibəsində, pandemiya dönəmində sizin fəaliyyətinizi, Azərbaycan həqiqətlərini necə təcrübədiyinizi şəxsən və bir şahid olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq görmüşəm və bugün də minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əlbəttə, dövlət televiziyamızın və radiomuzun hər birinin öz tərcüməyi halı var, necə deyərlər və o tərcüməyi halda şərəfli tərcüməyi haldır. Bundan istifadə edərək bu yaratdığınız şəraitdən bir daha hər yubileylər münasibəti ilə kollektivlərinizə, sizin bütün dinləyicilərinizə, tamaşaçılarınıza və əslində bütün Azərbaycan sevdalarına sevgimi, saygımı, hörmətimi, ehtiramımı və təbriklərimi çatdırım.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin eksperti Əkbər Qurşalı.
0: Azərbaycan Radiosu, Əsrin Səsi, Azərbaycan Radiosu 100.

Sesin Yaddaşı. Azerbaycan Radyosu 100. Türk dünyasının ortak mədəni irsinin təbliği. Əziz dinləyicilər, iyun ayının sonunda Almanya'da Türk dünyasının ortak mədəni irsinin təbliği məsələsi müzakirə olunub. Almanya'daki Azərbaycan və Türk diaspor təşkilatlarının nümayəndələri Türk dünyasının ortak mədəni irsinin təbliği və bu sahədə əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələlərini müzakirə ediblər. Türkiye'nin Stuttgart'daki başkonsulu Makbule Koçak Kaçar'ın davetiyle geçirilen görüşte Türksoy'un başkatibinin muavini Sayit Yusuf Stuttgart Azerbaycan evinin Stuttgart'daki Azerbaycan-Almanya Medeniyet Merkezi'nin ve Almanya Azerbaycanlıları Alyansı'nın idare heyetinin üzvü bestekar Günay Mirzeyeva iştirak ediblər. Görüşte Türk dünyasının zengin medeni irsinin beynəlxalq seviyede tanıdılması, ortak medeni değerlerin korunması ve gelecek nesillere ötürülmesi istiqamətində əməkdaşlıq imkanları etrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Türksoy'un üzv və müşahidəçi ölkələri Türkiyə, Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan və Türkmənistan, eləcə də Türk mədəniyyəti coğrafiyasına daxil olan digər icmalar arasında həyata keçirilən əməkdaşlıq proqramlarına töhfə verilməsi məsələləri nəzərdən keçirilib. Qeyd edək ki, müzakirələr zamanı Türk dövlətləri və icmaları arasında mədəniyyət, incəsənət, təhsil və gənclər sahələrində həyata keçirilən layihələrdə diaspor nümayəndələrinin daha fəal iştirakının əhəmiyyəti vurğulanıb. Həmçinin ortak mədəni irsin təbliğinə yönəlmiş birgə tədbirlərin təşkili, Türk dünyası xalqları arasında dostluq və əməkdaşlıq əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsinə xidmət edən təşəbbüslər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Görüşdə Almanya'daki Azərbaycan diasporunun Türk dünyasının mədəni əməkdaşlıq platformalarında fəal təmsil olunmasının və gələcək birgə layihələrə töhfə verməsinin vacibliyi də qeyd edilir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Yüz il və 85 il şübhəsiz ki, çox böyük bir zaman kəsiyidir. Dünyada baş verən dəyişikliklərə baxmayaraq, informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının inkişafına baxmayaraq, radio bu gün də populyarlığını qoruyub saxlayır.

0: həm də Beynəlxalq Radionun, eləcə də hər iki radionun milyonlarla izləyicisini böyük təqvim günü münasibəti ilə, bu tarixi hadisə münasibəti ilə təbrik edirəm. Hər iki radionun əməkdaşlarına yaradıcılıq uğurları və möhkəm can sağlığı arzulayıram.
1: Millət vəkili Elçin Mirzəbəyli.

Bugün yaddaşımızda, təqvimin səhifəsində 2 iyul tarixi. 2 iyul 1918-ci ildə Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şurasının sədri və Daxili İşlər Naziri Fətəli Xanxoyski ölkədə ilk polis bölümünün yaradılması barədə əmr imzalayıb. Bununla da Azərbaycan polis orqanlarının əsası qoyulub. Prezident Heydər Əliyevin 1998-ci il 24 may tarixli fərmanı ilə iyulun 2-si Azərbaycanda polis günü kimi qeyd olunur. Əziz dinləyicilər, gəlin 2 iyulda dünyada baş verən digər hadisələri xatırlayaq. 1570-ci il iyulun 2-sində Osmanlı donanması Venesiyanın hakimiyyəti altında olan Kipri ələ keçirmək üçün adaya hərbi qüvvə göndərdi. 13 ay davam edən döyüşdən sonra Kipr 1 avqust 1571-ci ildə alındı və 300 il boyu Osmanlı imperiyasının tərkibində qaldı. 1924-cü ilin bu günündə Parisdə Beynəlxalq İdman Mətbuatı Assosiasiyası yaradılıb. 1976-cı il 2 iyulda Şimali Vietnam Saigon rejimi üzərində tam hakimiyyət qazandı. Ölkənin şimalı ilə cənubunu birləşdirdi. Paytaxtı Hanoya köçürdü. 1990-cı il iyulun 2-sində Səudiyyə Ərəbistanının Mina ziyarətgahında şeytan daşlamağa gedən hacı namizətlər tuneldə sıxışdı. Baş verən izdihamda 609-u Türkiyə vətəndaşı olmaqla 1426 nəfər həyatını itirdi. Qeyd edək ki, iyulda həm də bu tarixi şəxsiyyətlər xatırlanır. Dünyada uzaq görmələri ilə məşhur olan və adı əsrləri adlayan münəccim və loğman, Nostradamus təxəllüsü ilə tanınan Michel de Notre-Dame 1566-cı ilin bu günü 63 yaşında həyatdan köçüb. İntibah dövrü incəsənətində yeni meyllərin banisi, dünya musiqi mədəniyyətinə opera sahəsində həyata keçirdiyi islahatlarla daxil olan Avstriya bəstəkarı Christoph Gluck 1714-cü il 2 iyulda anadan olub. Bərabərlik, azadlıq, qardaşlıq şüarı ilə 1789-cu il Fransa inqilabına ilham mənbəyi olmuş məşhur filosof və yazıçı Jean-Jacques Rousseau 1778-ci ilin bu günü 66 yaşında dünyadan köçüb. İngiliz fiziki Henry Breck 1862-ci ilin 2 iyulunda anadan olub. London Kral Cəmiyyətinin prezidenti olmuş alim, kimyəvi elementlərin xarakterik şualanmasının spektral tərkibini və kristalların quruluşunu tədqiq edib. O, bu sahədə uğurlarına görə 1915-ci ildə oğlu Lawrence Breck ilə birlikdə Nobel mükafatına layiq görülüb. Tanınmış heykəltaraş Pinchos Sapsay 1893-cü il iyulun 2-sində dünyaya gəlib. Odessa Rəssamlıq Məktəbi və Sankt-Peterburq Rəssamlıq Akademiyasında təhsil alan Sapsay 1940-cı ildə Azərbaycan Rəssamlıq Məktəbində heykəltaraşlıq şöbəsinin yaradılmasının təşəbbüsçüsü və rəhbəri olub. Müzəffətəli Axundzadənin Bakıdakı abidəsi Pinchos Sapsayın ilk monumental əsəridir. İyul məşhur Amerika yazıçısı, Nobel mükafatı laureatı Ernest Hemingway'in xatirə günüdür. 1936-1939-cu

illərdə İspaniyada azadlıq mübarizəsində iştirak etmiş yazıçı Əlvida Silah, Kilimancaro'nun Qarları romanları, Qadınsız Kişilər, Bizim Zəmanəmizdə hekayələr kitablarında ictimai-siyasi və mənəvi-əxlaqi problemləri, müharibənin insanlara vurduğu amansız yaraların təsirinə geniş yer verib. O qoca və dəniz povestinə görə Nobel mükafatına layiq görülüb. Ernest Hemingway 1961-ci ilin bugünü ömrünü 62 yaşında intiharla başa vurub. 2 iyul 1892-ci ildə yazıçı, pedaqoq, ictimai xadim Tağı Şahbazi Simur dünyaya göz açıb. O, 1926-1929-cu illər dövründə Bakı Dövlət Universitetinin ilk Azərbaycanlı rektoru olub. Bədii yaradıcılığa gənc yaşlarından başlayan ədib, Ağanın Kənizi, Azadlıq Üçün Cinayət, Aldanmış Ümid və başqa kitabların müəllifidir. O, 1937-ci il repressiyasının qurbanlarındandır. 2 iyul 1953-cü ildə əməkdar artist Tofiq Qarayev Ağdamda doğulub. Ağdam Dövlət Dram Teatrının aktyoru olub. 2 iyul 1953-cü ildə Azərbaycanın əməkdar artisti, müğənnim Məhəbbət Kazımov Laçın rayonunun Çorman kəndində doğulub. Dan Ulduzu ansamblının solisti olub. Xalqın sevilən müğənnisi olan Məhəbbət Kazımov 2014-cü il yanvar ayının 27-sində dünyasını dəyişib.

0: gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Ayaq bastığın yerlər vətən, vətən dediyin torpaqdır. Az

Böyük qayıdış proqramı təkcə insanların doğma yurtlarına qayıtmasıyla məhdudlaşmır. Bu, həm də torpağın öz sahibinə qovuşması, uzun illər susan çöllərin yenidən nəfəs alması, əkin biçinin, zəhmətin və kənd həyatının Qarabağa geri dönməsi deməkdir. Bugün azad olunmuş ərazilərdə aparılan quruculuq işləri arasında kənd təsərrüfatının bərpası xüsusi yer tutur. Çünki Qarabağ tarixən Azərbaycanın ən məhsuldar və zəngin aqrar bölgələrindən biri olub.

İşğal illərində yaşayış məntəqələri ilə yanaşı kənd təsərrüfatı infrastrukturu da ciddi dağıntılara məruz qalıb. Minlərlə hektar torpaq istifadəsiz qalıb. Suvarma sistemləri sıradan çıxarılıb. Təsərrüfat ənənələri yarımçıq qalıb. Bugün isə böyük qayıdışın mühüm istiqamətlərindən biri məhz həmin potensialın yenidən dirçəldilməsidir. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə bildirib ki, azad edilmiş torpaqlar ölkənin iqtisadi inkişafında, xüsusilə də ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm rol oynayacaq. Dövlət başçısının tapşırıqları əsasında kənd təsərrüfatının inkişafı üçün yeni infrastruktur yaradılır. Torpaq sahələri mərhələli şəkildə dövrəyə qaytarılır. Müasir aqrar texnologiyaların tətbiqi istiqamətində işlər görülür. Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl və Zəngilan rayonları geniş əkinçilik imkanları ilə seçilir. Kəlbəcər və Laçın isə zəngin yaylaqları, təmiz su ehtiyatları və əlverişli təbii şəraiti ilə heyvandarlıq və arıçılıq üçün böyük potensiala malikdir. Vaxtilə ölkənin əsas arıçılıq rayonlarından biri hesab olunan Kəlbəcərdə bu sahənin yenidən inkişaf etdirilməsi üçün layihələr hazırlanır. Zəngilan və Cəbrayılda isə üzümçülük, bağçılıq və tərəvəzçiliyin bərpası üçün əlverişli imkanlar mövcuddur. Torpağın dirçəlişi üçün ən vacib şərtlərdən biri də sudur. Bu səbəbdən böyük qayıdış çərçivəsində melorasiya və su təsərrüfatı sistemlərinin yenidən qurulmasına xüsusi diqqət ayrılıb. Yeni magistral xətlər çəkilir, kanallar təmizlənir, nasos stansiyaları bərpa olunur. Çünki suyun qayıtdığı yerə həyat da qayıdır. Bugün Qarabağda salınan bağlar, əkilən sahələr, yaradılan təsərrüfatlar təkcə iqtisadi göstərici deyil. Bunlar uzun illərdən sonra doğma torpağın yenidən insan nəfəsini hiss etməsinin əlamətləridir. Burada kənd təsərrüfatının inkişafı yalnız məhsul istehsalı demək deyil. Bu həm də məşğulluğun təmin olunması, insanların öz doğma yurdlarında yaşayaraq işləməsi, bölgənin iqtisadi dövriyyəyə cəlb olunması deməkdir. Böyük qayıdışın ən mühüm məqsədlərindən biri Qarabağı əvvəlki görkəminə qaytarmaq deyil, onu daha müasir, daha dayanıqlı və daha güclü şəkildə yenidən qurmaqdır. Məhz buna görə də bu torpaqlarda yeni yaşayış məntəqələri ilə yanaşı, yeni təsərrüfat mədəniyyəti də formalaşır. Bir vaxtlar hərbi texnikanın iz saldığı torpaqlarda bugün yenidən kötan işləyəcək. Bu isə torpağın öz bərəkətinə, kəndin öz nəfəsinə, Qarabağın isə öz təbii ritminə qovuşmasıdır.

0: Könüllerden könüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Həm Azərbaycan Radiosu, həm də Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu Azərbaycan xalqının tarixində, o cümlədən Azərbaycan mediasının inkişafında mühüm iz qoymuş media subyektlərdirlər. Bir əsrə bərabər yol qət edən Azərbaycan Radiosu xalqımızın milli yaddaşının, mədəni irsinin, ictimai siyasi həyatının etibarlı səlaməçisidir. 85 illik tarixi olan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə ölkəmizin dünyaya açılan səsidir. Azərbaycan mövqeyini, mədəniyyətini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə beynəlxalq auditoriyalara çatdırır. Ölkəmizin beynəlxalq imicinin formalaşmasına, həqiqətlərimizin qlobal informasiya mühitində tanıdılmasına xidmət göstərir. Hər iki radio qurumu bu gündə peşəkarlıq, obyektivlik və ictimai məsuliyyət prinsiplərinə sadiq qalaraq informasiya cəmiyyətində öz strateji yerlərini möhkəmləndirirlər. Ölkə mediası üçün onlar yeni texnologiyaların, innovativ layihələrin gətirməsində aparıcı rol oynayırlar. Bu möhtəşəm yubileylər münasibəti ilə bütün radio əməkdaşlarını səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
3: Media eksperti Müşfiq Ələsgərli.
4: Bir, bizim üçün tarixi amil var, Azərbaycançılıq. Özümüzün adımız var.

0: Azerbaycan. Özümüzün dilimiz var, Azerbaycan dili. Milletin milliliğini saklayan onun dilidir.
1: Cəfər Cabbarlı yaradıcılığında ana dili. Bıraxınız, seyr edəyim, düşünəyim, oxşayayım şu sevimli üç boyalı, üç mənalı bayrağı. Mələklərin qanadımı üzərimə kölgə salan? Neymiş bu aman Allah, od yurdunun yarpağı? Göy yarpaqlı, al çiçəkli yaşıl otlar topasımı? Hayır, hayır, çiçək solur, otlar yerdə tapdanır. Fəqət bizim bayrağımız ucaları pək seviyor. Yıldızlardan, hilaldan da yüksəklərdə fırlanıyor.

Cəfər Cabbarlının Azərbaycan bayrağına şeiri, Odlar diyarının söz xiridarlarına və qəlbi vətən eşqi ilə döyünən fədailərin şəninə ucaldılmış poetik abidədir. Torpaqdan boy atan bərəkətli ağacların rişəsi kimidir sözün fəlsəfi tutumu. Örnək və ibrət dolu misralar isə milli kimliyimizin ispatıdır. Yurdumuzun qüdrətdən doğan ilahi neməti və sönməyən məşəli olan bu misralar sabahımıza düşən işıqdır. Cəfər Cabbarlı milli koloritli, geniş əhatəli yaradıcılığı və sənət xəzinəsinin zənginliyi etibarilə 19-cu və 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin ən nadir simalarından biridir. Cabbarlı Azərbaycan klassik dramaturgiyası və klassik şeiri zəminində yetişən milli ədəbiyyatımızın ən gözəl ənənələrini inkişaf etdirən yeni bir dramaturgiya ədəbi məktəbini yaratmış bir şəxsiyyətdir.

Cabbarlı hələ uşaq yaşlarından insanların ağır vəziyyətini, cəmiyyətin yoxsullara və varlılara bölündüyünü görür, ağır, məşəqqətli həyat içərisində yaşamasını müşahidə edir və bütün bunları qələmə almağa, onlara öz münasibətini bildirməyə çalışırdı. O düşündüklerini boranlı qış gecəsi, bayram saxlayanlara, dilənçi və Novruz bayramına hazırlaşan müsəlmana tövfə kimi şeirlərində əks etdirməklə yanaşı, ağrı acının, məşəqqətin rəsmini çəkirdi sanki. Hürriyyət-i Nisvançılara protesto, kişilər deyirlər, qızlardan kişilərə protesto və başqa şeirlərində şair qadın azadlığından söz açır, hətta onların o vaxtki ibtidai hüquqi məhrumiyyətlərindən bəhs edirdi. Şair bir çox hallarda ictimai-siyasi məsələləri, dövlət quruluşundakı nöqsanları ifşa edərək tənqid atəşinə tuturdu və bu protestoların, etirazların hər biri məhz ana dilində meydan oxuyurdu. Ona görə də daha güclü təsir göstərirdi. Beşik başında həyatın ən həzin simfoniyasını bu dildə eşitmişik. Bu dildə Əliağa Kürçaylının poeziyası, Əli Kərim şeiriyyəti, Mikail Müşfiq sevgisi, Aşıq Ələsgərin təbi ruhumuzu ovsunlayıb. Kökdən qaynaqlanan ana dilimiz yeri gələndə nahaqqa üz çevirib, haqq deməyi bacarıb. Ona görə də yaşarıdır, əbədidir. Müəllif Ötərxan Eltac, rejissor Əli Hüseynov, mətni oxudu Əbdül Rızayev.

0: fikirlərə körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Söz sənət xəzinəmizdən incilər.

Şuşa'da əsrləri ötüb gələn məscidlər var. Adına yuxarı Gövhər Ağa məscidi, aşağı Gövhər Ağa məscidi deyirlər. Qarabağda Gövhər Ağa məşhur simalardandır və məscidlər də əbəs yerə onun şərəfinə adlanmayıb.

0: Bugünkü mevzumuzda Qarabağdakı bu ibadet mekanlarının temelini koyanları bir daha tanıyacağız. Bu dini abidelerin temeli Pənahəli xanın gösterişiyle koyulub. Pənahəli xan Gövhər ağanın ata babası olub. Azərbaycan tarixində Qarabağ xanlığının və Şuşa qalasının banisi kimi tanınır. Şuşa qalasının təməl tarixi isə 1752-ci ildən hesablanır. İbadət məkanları Qarabağ xan sarayı ilə paralel inşa edilir. Bu paralel memarlıq, tikinti işləri Qarabağ xanlığının mərkəzinin Şahbulaq qalasından Şuşaya köçürülməsi ilə bağlı olur. Pənahəli xanın göstərişi ilə Şuşa qalası qala daxilində xan ailəsinin üzvləri üçün qəsr və saraylar, eləcə də məscid inşa edilib. Birinci məscid Qamışdan idi. İkinci məscid İbrahim Xəlil xanın dövründə həmin məscidin yerində daşdan inşa edilib. Bu 1768-1769-cu illərə təsadüf edir. 19-cu əsrin birinci yarısında Gövhər ağanın maddi köməyi ilə İbrahim Xəlil xanın yararsız hala düşmüş məscidinin yerində qoşa minareli üçüncü məscid inşa edilib. Bu məscid iki mərtəbəli, mərkəzi günbəzli və qoşa minarələrə malik olub. 16-18-ci əsrlərdə Azərbaycanda geniş yayılmış dini memarlıq kompozisiyası xüsusiyyətlərini özündə əks etdirirdi. 1883-cü ildə Gövhər ağanın maddi vəsaiti əsasında 3-cü məscidin yerində Şuşanın 4-cü və sonuncu məscidi inşa edilib. 4-cü məscidin müəllifi məşhur Kərbəlayı Səfixan Qarabağ idi. Minarələrin dekoru və otaqların divar rəsimləri isə Mir Möhsün Nəvvaba məxsusdur. Tikilinin eyvanının tağları üzərində Quran ayələri yazılmış dekorativ lent uzanır. Rus rəssam Vasili Verişaginin Tatarlar İbadət Zamanı rəsmi bizə bu barədə geniş məlumat verir. Rəssamın Şuşa Cümə Məscidini təsvir edən xeyli rəsm əsərləri var. Bəs Gövhər ağa kimdir? Gövhər ağa, eləcə də Ağabəyim ağa, İbrahim Xəlil xanın qızları idilər. Və hər ikisi göründüyü kimi ənənəvi xanım deyil, ağa titulu daşıyırdılar. Xanın Gürcü knyazı Abaşidzenin qızı Safi ilə nikahından doğulmuşdu. Atasının sağlığında Gövhər ağa Şəki hakimi Rus ordusunun general leytenantı Cəfərqulu xan Xoyski-yə ərə verilmişdi. Cəfərqulu xan Xoyski Azərbaycan Cumhuriyyətinin ilk baş naziri Fətəli xan Xoyski-nin ulu babası idi. Ərinin ölümündən sonra Qarabağa qayıtmış, ömrünün sonuna qədər Şuşada yaşamışdı. Şuşa bazarı və Qarabağda 10 kənd ona məxsus idi. Qafqazın baş hakimi General Yermolovun təşəbbüsü ilə 1822-ci ildə Qarabağ xanlığı ləğv edilərindən sonra da Gövhər ağanın ailə mülkü olan kəndlərlə bağlı imtiyazları saxlanılmışdı. Şuşa bazarından götürdüyü gəlirin əvəzinə hökumət ona ildə 972 gümüş manat ömürlük pensiya kəsmişdi. Gövhər ağa uzun müddət dul qalandan sonra əmisi oğlu Şuşada vəkillik fəaliyyəti ilə məşğul olan Xankişi bəy Cavanşirə ərə getmişdi. Gövhər ağanın bu seçimi isə Şuşaların arasında əməlli başlı etiraz doğurmuşdu. Heydər oğlu adlı Şuşa şairi Xankişi bəyə və onun layiq olmadığı izdivacına narazı münasibətini belə bir beytlə dilə gətirmişdi.
1: Xər möhrəyə layiq olmayan xər tapdı bu aləm içrə gövhər.
0: Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində Qasım bəy Zakirin Gövhər ağaya həsr etdiyi bir mətnaməsi var. Dövrümüzə qədər gəlib çatıb.
1: Ey köfhəri pakizəyi dəryayı lətafət, ver kəni həqaiq, öfsaf-ü sifatin məni məttahə nə hacət, alem sənə aşiq. Şəkkər ləbinə kuhi kənər dursa müqabil, şirini olur təlx. Ruhin görə haşa ana ta ruzi qiyamət, əzrasını vamiq. İzzət ki çəkib yer üzünə pərdəyi ətləs, biveçi deyil bu. Tutmuş sana ey mehri məhi bürcü səadət, gərdun süradiq. Ləli ləbinə badi gülgün desə hər kəs, vur boynunu dərdəm. Qan eyliyənin qətlinə əhkam-ı şəriyyət, yeksan-ı müvafiq. Fərq etməyə sübhün kişi ta sidq ilə kizbin, vacib dögü səcdə, vacibdir əyilsin sana hər dəm səri taayət, nə kizbi nə sadiq. Ol gümbəd dəvvara yetir kəlləmi ey ma, sal şayəni başə. Yəni elə bu bəndəyə inamı inayət, bir türfə yaxalıq. Bəsdir bir işarə, dəxi küstaxlığı etmə, ey zakiri təmma. Bir kimsəyə bir kimsə edən vəqti şəfəqqət, öz adına layiq.
0: Senari müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcı isə Məmməd Bağır Eyvazov idi.

Salam, sabahınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir, studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Avropa Komissiyasının prezidenti xanım Ursula von der Leyen Azərbaycana işgüzar səfərə gəlib. Başnazir Əli Əsədov BMT başkatibinin yol təhlükəsizliyi üzrə xüsusi elçisi ilə görüşüb. Bakıda Amerika Birləşmiş Ştatlarının müstəqillik günü qeyd edilib. İndi isə daha ətraflı. Avropa Komissiyasının prezidenti xanım Ursula von der Leyen iyulun 1-də Azərbaycana işgüzar səfərə gəlib. Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen-i havalimanında Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Avropa İttifaqının genişlənmə üzrə komissiyasının

Sarım Martakos ve diğer resmi şəxslər qarşılayıblar. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin iyulun 1-də Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula von der Leyen ilə əvvəl təkbətək sonra geniş tərkibdə görüşü olub. Daha sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula von der Leyen mətbuata bəyanatlarından çıxış ediblər. Ursula von der Leyen'in Azərbaycana səfəri iyulun 2-sində başa çatıb. Bugün hər bir istiqamətdə Azərbaycanın ərazisindən keçən yük həcmi artır. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula von der Leyen ilə mətbuat bəyanatında deyib. Biz həm Azərbaycanda, həm də qonşuluqda infrastruktur layihələrinə böyük sərmayə yatırmışıq, bu işlər davam edir, deyə dövlətimizin başçısı vurğulayıb. İlk növbədə əlbəttə ki, bu regionda baş verən məsələ cərəyan edən proses sülh prosesidir. Bugün tarixi sülh sazişini parafladığınıza görə sizi təbrik etmək istərdim. Bu sözləri Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula von der Leyen, Prezident İlham Əliyevlə mətbuata bəyanatında deyib. Liderliyinizi göstərdiniz ki, bu regionda sülh bərqərar edilsin və bu da sabitlik, eytimad və birgə firavanlıq üçün yol açır, deyə o qeyd edib. Başnazir Əli Əsədov BMT baş katibinin yol təhlükəsizliyi üzrə xüsusi elçisi Jean Todt'la görüşüb. Görüş zamanı Azərbaycanla BMT arasında müxtəlif istiqamətlərdə uğurla inkişaf edən əməkdaşlıqdan məmnunluq ifadə olunub. BMT baş katibinin yol təhlükəsizliyi üzrə xüsusi elçisinin mandatı çərçivəsində qlobal yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təşviqi istiqamətində apardığı fəaliyyət yüksək qiymətləndirilib. Görüşdə yol hərəkəti təhlükəsizliyi sahəsində beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi, bu istiqamətdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər müzakirə olunub. İyulun 1-də Bakıda Amerika Birləşmiş Ştatlarının müstəqilliyinin elan olunmasının 250-ci il dönümü ilə əlaqədar tədbir keçirilib. Tədbirdə Azərbaycan hökuməti adından Amerika xalqını müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik edən baş nazirin müavini Samir Şərifov qeyd edib ki, Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları ilə 34 il əvvəl diplomatik münasibətlər qurduqdan sonra iki ölkə arasında ticarət, iqtisadi əməkdaşlığın, eləcə də qarşılıqlı maraq doğuran digər sahələrdə əlaqələrin inkişafına hər zaman önəm verib və bu istiqamətdə müvafiq səylər göstərib. Samir Şərifov qeyd edib ki, bugün Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətləri yüksələn dinamika ilə inkişaf edir. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump'ın dəvəti ilə Prezident İlham Əliyevin ötən ilin avqustunda Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfəri ikitərəfli münasibətlərdə yeni mərhələnin əsasını qoyub. Türkiyənin Milli Müdafiə Universitetinin rektor müavini general-leytenant Burhan Aktaşın rəhbərliyi ilə quru qoşunları, Hərbi Hava Qüvvələri və Hərbi Dəniz Qüvvələri institutlarının rəhbər və professor müəllim heyəti, eləcə də həmin təhsil müəssisələrində keçirilən qərargahın idarə olunması kursunun dinləyiciləri Azərbaycanda səfərdədir. Səfərin planına uyğun olaraq nümayəndə heyəti ilə görüşən Azərbaycanın Müdafiə Nazirinin birinci müavini, Azərbaycan ordusunun baş qərargah rəisi general-polkovnik Kərim Vəliyev, iki ölkə arasında dostluq, qardaşlıq və müttəfiqlik prinsiplərinə əsaslanan münasibətlərin hərbi təhsilin inkişafına mühüm töhfə verdiyini vurğulayıb. Azərbaycan və Bulqarıstan Müdafiə Nazirlikləri arasında 2026-cı il üçün imzalanmış ikitərəfli hərbi əməkdaşlıq planına əsasən orduda daxili təhlükəsizliyin təmin edilməsi üzrə işçi görüşü keçirilib. Görüş zamanı Azərbaycan ordusunda daxili təhlükəsizliyin təmin edilməsi sahəsində görülən işlər, həyata keçirilən tədbirlər və bu istiqamətdə mövcud əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği Azərbaycançılıq

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu böyük və əlamətdar tarixdir. Bu bizim mətbuatın bayramıdır. Bu bizim ədəbiyyatın bayramıdır. Bu bizim mədəniyyətin bayramıdır. İncəsənətin bayramıdır. Radioda çalışanların bayramıdır. Həm də dinləyicilərim. Ali mənə radio gətirib çıxardı. Çalışdım. Özümə dostlar qazandım. Ədəb dramda çalışdım. Gənclik və idmanda çalışdım. Elçi daşı, yol, mövqe, dan yeri, bu kimi verilişlərin. Həm senari müəllif oldum, həm aparıcısı oldum. Eyni zamanda çoxlu sayda verilişlərin redaktor oldum. Və radio mənim doğrudan da ikinci evimə çevrildi. İşinə gətirdi ki, radioda olanda ailə qurdum. Deməli, həyat yoldaşım Cənub Azərbaycan redaksiyasında çalışırdı. Radio bizim hər kimisi doğma evimizə çevrildi. Bugün də radionu öz evi hesab edən, onu sevən, ona bağlanan adamlar çoxdur. Mən onlar hamısını təbrik eləmək istəyirəm. Xüsusən ömür, can sağlığı arzu edirəm. 85 illiyin mən böyük bayram hesab edirəm. Həm dinləyicilər üçün, həm orada çalışan fədakar kollektiv üçün sıradan bir tarix deyil. Mən radionuza yeni-yeni uğrar arzu edirəm.
0: Ulduz jurnalının baş redaktoru, əməkdar jurnalist Ulu Aqsəs.

Qəbşədə Bükü Azərbaycanı sadə beynəlxalqa radioda Turşa Zıvınada duamını Binu Kardamon Şəmə duamını hafta D yən çümünə rüji Saat 11 qüddət və 12 nimə Güçdü bəzniyon Duamının D Azərsat peyki vəsitə 11 azı sadə hafta 5 MHz tezliqədə Radio az internet numi yən www.azcanlıyayiminternetsayti Radio İneti səhifədə dua bedə. Sıvıçımı bəmə radioineti@azsevi.az elektron ünvanı bəzneyin növüşdəyə. Qısa tam baxa bun, quş bədənən.

Xalım Übin Əzimizə qasın. Avropa Komissiya Prezident xanım Ursula von der Leyen iyuli 7-də Azərbaycan Kuvinamına səfər olmaq. Avropa Komissiya Prezidenti Havlimanada Azərbaycan Kanako Naziri Ceyhun Bayramov, Avropa İcibəti Hüvücbə Qura Komissarı Marta Kos, İyancıqra rəsmi şəxsinin nabeşən. Azərbaycan Respublika Prezidenti İlham Əliyev iyuli 7-də Avropa Komissiya Prezidenti Ursula von der Leyen'i iminci yali, peşu isə hüvüş bindimunun uçtavniyə. Peş bimi Azərbaycan Respublika Prezidenti İlham Əliyevi iyən qonağı mətbuatı bəyanatın üçün daşmıyır. Umruş harqlə istiqamətə də Azərbaycanı zəminin küdavarda bu VB-də. Amsuxanın Prezident İlham Əliyevi Avropa Komissiya Prezident Ursula von der Leyen-i mətbuata bəyanata da vətəşi. Əmə həmdə Azərbaycanı həməndə hamşiyon infrastruktur layihən yola sərmayamınma. Əmkun çın bəpişdən davun baqa istəti oxun. İminci növbədə regionada və məsələn cərəyən qarda prosesun sülhi prosesi, ömrüş tarixi sülh sazışı Parabbi qura şimani təbrik kardımın pədə əmsxan isə Avropa Komissiya Prezident Ursula von der Leyen-i Prezident İlham Əliyevi mətbuatı bəyanatada bu təşi. Şima şəxsi lideriyyəti üçün uçdu ki, əm regionada sülh bənəvi, əmən sabit etimad iyəndi firovanatı qura ruh uqardı da. Qonağı xeyir işqarda. Yola Nazir Əli Əsədov BMT Yola Kutibi Ru Təhlükəsəti qura xüsusi elçi Jan Tolti Vindimun işqarda. Vindimuna da Azərbaycanı da BMT arada cücü istiqamətini da dıvır inkişaf qarda Kuvindamuna tükü bu tabə. BMT Yola Kutibi Ru Təhlükəsəti qura xüsusi Nümayəndə Mantad çərçivədə qlobal ruh hərəkəti təhlükəsəti istiqamətədə barda fəaliyyət barca qiymət dova. Vindibuna da ruh hərəkəti təhlükəsəti sahədə beynəlxalq təcrübə ümidi bu istiqamətədə Kuvindəbunəti hüvücbi dəyəndi maraq binu qarda cüqla məsələn həxədə votu məsələn barda bəyəm. İyuliyyədə Bükədə Amerika müstəqiləti elan bedisə 5-ci soru münasibəti tədbir dəvniyəbəbi. Tədbirədə Azərbaycan hükuməti Nomuki Amerika xalqı müstəqiləti rücu münasibəti təbrik qarda yola naziri Mavin Samir Şərifi bu da ki, Azərbaycandı Amerika siviçü soru ki, diplomatik münasibətini ufaya qarda bəpişt, dıqla ölkə arada ticaret iqtisadi kubində münəti həmən deyəndə maraq binu qarda cüqla sahanı da əlaqın pərəsi Heco qiymət tuda, bu istiqamətə də hərəkatın nüşundu da. Samir Şərifi Avşan bu təki, umruş Azərbaycan-Amerika münasibətun barza xətti pərəs edən. Amerika Prezident Donald Trump-i dəvəti, Prezident İlham Əliyevi davarda suru avqusta da Amerika səfər, də tərəfinə münasibətuna da turca mərhələn bunuraşına. Türkiyə Milli Müdafiə Universiteti rektoru Mavin General Leytinant Burhan Aktaşı Göliyyəti Hışqaqoşunun hərbi hava qüvvan, yəni hərbi dayı qüvvan İnstitutun yolun profesor müəllim heyət həmən həminə Ali Təhsil Müəssisinada Davarda Qərargahı İdarə Kardik Kursu Qüç Təkasun Azərbaycanada səfər edə. Səfəri planı əsasən nümayəndə heyət vində və Azərbaycan Müdafiə Nazirəti İminci Mavin, Azərbaycan Ordu Yola Qərargah Rəis General Polkovnik Kərim Vəliyev, dıqla ölkə arada düsəti buatı müttəfiq prinsipon pəymanda münasibətin hərbi təhsili pərəsi vücubə xidmət üçün düşən Rusun yaşayır. Azərbaycan İyən Bolqarıstan Müdafiə Nazirətun arada da Azəvisti Şaşmici Suri Quranovuşda və də tərəfini hərbi Kuvində Münəti planı əsasən, orada da Dıla Təhlükəsəti Təminbi Qura Kuvində Muna Vindəmon Dəvniyəbə Vindəmonu baxdı, Azərbaycanı orada da Dıla Təhlükəsəti Təminbi sahədə Vindəvə Kun, Qura Rusiyə və tədbirin bu istiqamət ədəbə Satna Kuvində Münəti inkişaf perspektivun həxədə Hüvüc Votəməsun Bardabə. Əzəmə səkəsən şuma Soruşazı buna da xəbunun məsələ.

Azərbaycan Avropa icbəti münasibətlərinə dair turca strateji mərhələ. Qurbinə məsəkəsən. Azərbaycan da Avropa icbəti arada münasibətin oxuna soruna da məzmun iyan mahiyyəti etibari turca inkişaf mərhələş puşoda. Covid damnati ısat ancaq enerji rücnəmə səbədəni, ticaret, nəqliyyat, kommunikasiya, kaviyyə, enerji, regional təhlükəsəti, sülh ufayəti, iqtisadi inteqrasiya münasibətin əsas istiqamətin peqarda. Oxuna manquna da büküdü Brüsseli arada intensiv və barca səviyyənə siyosi Vindemunun ümumi təsdiq kardıda. Bəqura Avropa İcubəti Şura Prezident Antoni Kostani Azərbaycanı səfəri Dümo Avropa Komissiya Prezident Ursula Van der Leyen'i Azərbaycanı səfər Bükü Brüssel münasibətin tuja strateji mərhələ dəşi tuja təsdiq təkin qiymət dəbidə. Əm Dımi İvrada Visti Haft Üzüv Dövləti İkarda Avropa İcubəti də Azərbaycanı əlağan doğa siyosi ucubətiyən nüşündü da. Səfəri çərçivədə Prezident İlham Əliyevi Ursula Van der Leyen'ə arada davarda Vindemuna da Kuvindemunati həmmə prioritet istiqamətin nöpəqat kardabi. Tərəfin iqla ısıtna layihənni Oma Kuvindemunati perspektivuna nəzəkşün davini. Dığat Kaşa məqamına da qılani Avropa Komissiya Prezidenti Azərbaycanı strateji tərəftaş nomdu bi. Ursula Van der Leyen, Azərbaycanı regionu yola barda dövlət bi, Cənubi Qafqazada sabit iyan sülh rujnuma ufaya da vacib rol 5 boti. Prezident İlham Əliyevi lideriyyəti xüsusi qeyd karda bi. Jüqüdiyə kardı təsadüf nəzəməsə qasun, Avropa icubəti ısat Azərbaycanı ancaq enerji ixraç karda ölkə təkinni, həmən Avropadı Asiya ikarda vacibə geostrateji mərkəz regional sabitətəti təmin karda, zümanda infrastrukturu Binukarda umayını hüsubba strateji etibarına tərəfdaş çəkin qabül kardıda. İqtisadi Covid nəmunəti nəticən onu ikərən təsdiq kardıda. İqtisadi Covid nəmunəti nəticən onu ikərən təsdiq kardıda. Prezident İlham Əliyevi Bu tətəkin Azərbaycanı kanat ticarət dövrəyə 40%-dən veyni Avropa icbəti ölkən hüsub eqnıda. Nöpəqatına da nəqliyyat iyan logistika sahada Kuvinda münətdəyi hüvüc nöpəqat bəyə. Prezident İlham Əliyev bu ki, Azərbaycan şərqərb iyan şimal-canub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizun əsas iştirakkarda iyan təsəbbüş doqası. Uxuna suruna da limonun, usunarun, logistika infrastrukturun yola sərmayan maba. Tuja geosiyosi realatı fonada miyona dəhlizi qura bu bardan da hızı vebi infrastrukturu həniyən hüvüc bəyə. Ucub kardıda. Aman Azərbaycanı da Avropa, yəni Asiya arada əsas ölkəna da qılani peqardı Rusini də. Səfəri vaxtı kavi enerji istiqamət xüsusi dığat adabı. Prezidenti Azərbaycanı həşi, havu, hidro enerji potensiali həqədə məlumat uçdu ki, ısat növüşdəbə müqabilən nez 5-6 müddətə də 8 gigabayt həcmədə kavi enerji istehsalı davam baka. Vindemunada regional təhlükəsəti Azərbaycan-Ermənistanı normal bir proses əsas nöpəqətə mövzuna da qılani bir Prezident İlham Əliyev Azərbaycanı sülhü praktik nəticən nüşündü məqsədi Kalifon Çin bəpişdən şuda 5 bəçəyi diqqət iş Rusini. Deməyən Avropa icbəti yolu Bəyəndi dümə Azərbaycanı barca səviyyəni səfərin, bükü Brüssel münasibətinin turca strateji mərhələ dəşi nüşündü də. Enerji, nəqliyyat, kaviyyə, enerji, ticarət, yəni regional təhlükəsəti sahənədə hüvüc və Covid nəmunəti tərəfin arada deyəndi etimadı yəni durza müddətinə tərəfdaşəti həniyən qoyun bir nüşündü də.

CEO'du Ticaret İnkişaf Bankı tərəfdaş etdi. Hürbünə Məsəkasın CEO'du Ticaret İyən İnkişaf Bankı yolun şura visi şaşmıncı isuruna qırdamın unsur bükədə dəvini Azərbaycan Regional İqtisadi Kuvvi Nəmunatı ve Baroli Beynəlxalq Maliyyə İnstitutunda uğru tərəfdaş etdiyi nüşündü da. Azərbaycan CEO'du Ticaret İyən İnkişaf Bankı yolun şura sədrəti çərçivədə təşkil bə qırdamın üzv ölkən hükümətə nümayəndən Beynəlxalq Maliyyə İnstitutunda yolun İyən Maliyyə Sektoru təmsil kardakasın bə İvraşva Regioni İqtisadi İnkişaf Rüjnoma Əsas İstiqamətin Müzakirə Kardı Qura Vücivə Platforma Roluş Nüşündü. Nöpəqatın əsas mevzun Regional İqtisadi Kuvin Dəmunatı Vücivi Damanda İnkişafi Maliyyənu İnvestisiya İmkonun Vebi CEO Dıyu Ticaret İyən İnkişaf Banki Uma Fəaliyyəti Prətitun Qırdamına da Bükü Regional İqtisadi İnteqrasiya Nıxılbi Özel sektörü peresi dastaktu infrastruktur layihən müəyyən bir ədə rol vücib. Bu təbi. Əmək iyən əhali Sosial Müdafiə Nazir Sahil Babayev isə qəpədə vuçi ki, tədbiri bu qədə dəvini Azərbaycanı CEO'du ticaret iyən İnkişaf Bankı Ofaya Karda Çuka Kuvin Dəmunəti Ölkə Regional İnkişaf Prosesin dua xidməti nüşündü da. Və çiz xanın qura Azərbaycan iyazı nəbsa nəvi çümüncü sürükü D Banki Kuvin Dəmunəti Karda da. Bu dövrədə CEO'du ticaret iyən Bəçə İsxanın qura Azərbaycan İyazı Nafsa Nəvi Çomincu Sürükü D Banki Kuvin Dəmunəti Kardı da bu dövrədə CEO'du ticaret iyən İnkişaf Banki ölkədə ümumi dəyərəş 5 milyon avro nezbə layihən maliyyəbiyyə dastaq düşündü da. Qırdamına da Azərbaycanı da CEO'du ticaret iyən İnkişaf Banki arada Kuvin Dəmunəti Umayna Peresi Perspektivun Hüvücünü Pəqat Kardabi, İmrastrukturi Peresi, Bərpa və Enerji, Nəqliyyat Logistika, Kaviyyə Maliyyərnu, Dayanığa İnkişaf İstiqamətin, Tujal Lahiyyən Vrarusini həm Azərbaycanı, həmən CEO'du regionu İqtisadi Peresi Hücubə Xidmət Nüşündür, İkərən Təsliqişqa.

Daxı və Baku. Bu ədəci dəmjmər yanzda sixuləkə. Hər dəmə və xaşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zamanı kürdü, ya radyo dəngi Azərbaycani, dəs bir rumala bərnamə xayə əfsət edikə. Bir dinin ki, hundukarın bərnaməmə, roja həftəyə düyəmin, uçarəmin, bu ədə Baku, jidəmjmər yanzda sixuləkətdəni, Danzda 00 göpüdün. Bernamemə bir peka azersat, bir divandına yanzda hazar sat hefte 5 megahertz, buna ve radyo az nıkıt inter, udrupela radyo intia sayta internete zindi www.nıkıtastv.asti rumal kirini. Hundukarın buna nişana elektron radyo int at astv.as merra binibisin.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu gözəl bayramlar ərəfəsində mən səmimi qəlbdən Beynəlxalq Radionun kollektivini, Respublika Radiosunun kollektivini bu gözəl yubileylər münasibəti ilə təbrik edirəm. Bizim həm Respublika Radiosunun, həm Beynəlxalq Radiosunun kollektivinə bol-bol sevinç, can sağlığı və yaradıcılıq uğurları arzulayıram. Qoy onların yaradıcılıq imkanları tükənməsin. Onlar yeni, rəngarəng, maraqlı verilişlər hazırlasınlar və radio dinləyicilərini sevindirsinlər. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bu illər ərzində həm Beynəlxalq Radio, həm Respublika Radiomuz şərəfli, şöhrətli bir yol keçib. Bu yolda bizim radionun veteran əməkdaşlarının çox böyük zəhməti olub. Mən fürsətdən istifadə edib veteranlarımızı, radioda uzun illər çalışmış insanları, hal-hazırda təqaüddə olan insanları mən təbrik eləmək istəyirəm. Doğrudan da əgər bu şöhrətli, şərəfli yola baxsam, çox gözəl, rəngarəng, yadda qalan verilişlər yaranıb bu illər ərzində. Bir daha mən kollektivi təbrik edirəm, can sağlığı, uğurlar arzulayıram, bol-bol sevinç və onların yaradıcılıq imkanları tükənməz.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kino rejissor Cəmil Quliyev.

0: Ana dili var olduqca biz də varıq.
1: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Ədliyyə Nazirini qəbul edib. Türkiyənin Haber Global telekanalı Prezident İlham Əliyevlə Ursula von der Leyen'in görüşü barədə süjet hazırlayıb. Türk dünyası həftəsinin iştirakçıları Şuşanın tarixi mədəni irsi ilə tanış olublar. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyulun 2-sində Türkiyənin Ədliyyə Naziri Akın Gürlek'i qəbul edib. Qəbula və göstərilən qonaqpərvərliyə görə minnətdarlığını ifadə edən Akın Gürlek, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğanın salamlarını dövlət başçısına çatdırıb. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirib, onun da salamlarını Türkiyə dövlətinin başçısına çatdırmağı xahiş edib. Söhbət zamanı bütün sahələri əhatə edən Azərbaycan-Türkiyə qardaşlıq və müttəfiqlik münasibətlərinin uğurla inkişaf etdiyi məmnunluqla vurgulanıb. Avropa Komissiyasının prezidenti xanım Ursula von der Leyen iyulda Azərbaycanda işgüzar səfərdə olub. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev iyulun 1-də Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen ilə əvvəl təkbətək, sonra geniş tərkibdə görüş keçiriblər. Daha sonra Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen mətbuata bəyanatlardan çıxış ediblər. Ursula von der Leyen'in Azərbaycana işgüzar səfəri iyulun 2-sində başa çatıb. Xatırladaq ki, Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen Azərbaycandan sonra İrəvana gedib. Enerji təhlükəsizliyi bugün hər bir ölkə üçün milli maraq məsələsidir. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen'lə mətbuata bəyanatında deyib. Dövlətimizin başçısı həmçinin qeyd edib. Azərbaycan bir çox siyasi, diplomatik səylər göstərmişdir və maliyyə yatırımları etmişdir ki, müvafiq infrastruktur yaradılsın və bizim neft-qaz resurslarımız Avropaya yönlənsin. Cənubi Qafqaz dəhlizi bizim birgə fəaliyyətimizin nəticəsidir. Biz sülhü kağız üzərində deyil, real həyatda tətbiq etməyə hazırıq və bugün də hər gün bu istiqamətdə çalışmalıyıq. Bu sözləri Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə mətbuata bəyanatında deyib. Biz bağlantı vasitəsilə sülhü təşviq etmək istərdik ki, deyə Avropa Komissiyasının prezidenti vurgulayıb. Avropa Komissiyasının rəhbəri Ursula von der Leyen Bakıya səfər edib və Prezident İlham Əliyevdən Azərbaycan-Avropa İttifaqı münasibətlərini müzakirə ediblər. Ursula von der Leyen'in Bakıya səfəri ilə bağlı Türkiyənin Haber Global telekanalının hazırladığı süjetin təqdimatı bu sözlərdən başlayıb. Ursula von der Leyen'in Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin liderlik keyfiyyətlərini örnək gətirdiyi görüşdə Avropa Komissiyasının rəhbərinin Cənubi Qafqazın parlaq gələcəyinə inandığını dilə gətirməsi də qabardılıb. Süjetdə Prezident İlham Əliyevin Bakı ilə İrəvan arasında davam edən sülh prosesi barədə sözləri xüsusi vurgulanıb. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan-Avropa İttifaqı münasibətləri barədə dedikləri xatırladılan süjetdə Ursula von der Leyen'in də bəyanatının bəzi hissələri diqqətə çatdırılıb. Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyinə həsr olunmuş Türk Dünyası Həftəsi çərçivəsində keçirilən Birinci Türkoloji Qurultayı 100 ilin elmi və mədəni irsi mövzusunda Beynəlxalq Kongresin iştirakçıları iyulun 2-sində Şuşa şəhəri ilə tanış olublar. Qonaqlar əvvəlcə Şuşa qalasının divarlarını ziyarət ediblər. Burada onlara şəhərin tarixi və qala divarlarının inşası barədə ətraflı məlumat verilib. Bildirilib ki, Qarabağ xanı Pənahəli xan tərəfindən tikdirilən qala uzun illər boyu şəhəri xarici hücumlardan qoruyaraq onun alınmazlıq rəmzinə çevrilib. Şuşa işğaldan azad edildikdən sonra burada geniş miqyaslı bərpa və konservasiya işləri həyata keçirilib. Daha sonra Konqres iştirakçıları Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri Xurşid Banu Natavanın, Bülbülün və Üzeyir Hacıbəylinin güllələnmiş heykəllərinin yerləşdiyi Şuşa şəhərinin mərkəzi meydanını ziyarət ediblər. Səfər çərçivəsində qonaqlar Xurşid Banu Natavanın ev muzeyi, Xan Qızı Bulağı, Şuşa qalasının Gəncə qapısı ilə tanış olublar. Qonaqlara bildirilib ki, Şuşada aparılan geniş miqyaslı bərpa və yenidən qurma işləri şəhərin tarixi mədəni irsinin qorunması ilə yanaşı, onun beynəlxalq mədəniyyət və elm mərkəzi kimi inkişafına da xidmət edir. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman evladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, Beynəlxalq Radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, Beynəlxalq Radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bu günlər həyatda yoxdurlar. Aşim Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onlara möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

Salam hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Ədliyyə Nazirini qəbul edib. Azərbaycan ordusunun beynəlxalq əməliyyatlarda iştirakı araşdırılır. Müdafiə Naziri Zakir Həsənov. Türk Dünyası Həftəsinin iştirakçıları Şuşanın tarixi mədəni irsi ilə tanış olublar. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyulun 2-sində Türkiyənin Ədliyyə Naziri Akın Gürleki qəbul edib. Qəbulu və göstərilən qonaqpərvərliyə görə minnətdarlığını ifadə edən Akın Gürleki Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğanın salamlarını dövlət başçısına çatdırıb. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirib, onun da salamlarını Türkiyə dövlət

0: Dövlətinin başçısına çatdırmağı xahiş edib. Söhbət zamanı bütün sahələri əhatə edən Azərbaycan-Türkiyə qardaşlıq və müttəfiqlik münasibətlərinin uğurla inkişaf etdiyi məmnunluqla vurgulanıb. Avropa İttifaqı artıq Azərbaycanın ən böyük sərmayəçisi və ticarət tərəfdaşıdır. Biz bunu daha da irəli aparmalıyıq. Bu sözləri Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə mətbuata bəyanatında söyləyib. Biz müfəssəl əməkdaşlıq sazişi üzərində işlərimizi davam etdiririk ki, Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında ticarət genişləndirilsin, deyə o əlavə edib. Avropa Komissiyasının rəhbəri Ursula von der Leyen Bakıya səfər edib və Prezident İlham Əliyevlə Azərbaycan-Avropa İttifaqı münasibətlərini müzakirə ediblər. Ursula von der Leyen'in Bakıya səfəri ilə bağlı Türkiyənin Haber Global telekanalından hazırladığı süjetin təqdimatı bu sözlərdən başlayıb. Ursula von der Leyen'in Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin liderlik keyfiyyətlərini örnək gətirdiyi görüşdə Avropa Komissiyasının rəhbərinin Cənubi Qafqazın parlaq gələcəyinə inandığını dilə gətirməsi də qabardılıb. Süjetdə Prezident İlham Əliyevin Bakı ilə İrəvan arasında davam edən sülh prosesi barədə sözləri xüsusi vurgulanıb. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan-Avropa İttifaqı münasibətləri barədə dedikləri xatırladılan süjetdə Ursula von der Leyen'in də bəyanatının bəzi hissələri diqqətə çatdırılıb. 1999-cu ildən bugünə qədər Azərbaycan ordusunun 3000-dən çox hərbi qulluqçusu dünyanın müxtəlif regionlarında keçirilən sülh məramlı əməliyyatlarda iştirak edib. Bunu Müdafiə Naziri Zakir Həsənov, Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzi və Müdafiə Nazirliyinin birgə hazırladığı Azərbaycan ordusunun sülhməramlı əməliyyatlarına dair hesabatı üçün yazdığı ön sözdə bildirilib. Nazir qeyd edib ki, Azərbaycan sülhməramlılarının fəaliyyəti tərkibində xidmət keçdikləri sülhməramlı qüvvələrin komandanlığı müxtəlif ölkələr və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən daim yüksək qiymətləndirilib. Birinci Türkiyoloji Qurultayın 100 illiyinə həsr olunmuş Türk Dünyası Həftəsi çərçivəsində keçirilən Birinci Türkiyoloji Qurultay 100 ilin elmi və mədəni irsi mövzusunda Beynəlxalq Konqresin iştirakçıları iyulun 2-sində Şuşa şəhəri ilə tanış olublar. Qonaqlar əvvəlcə Şuşa qalasının divarlarını ziyarət ediblər. Burada onlara şəhərin tarixi və qala divarlarının inşası barədə ətraflı məlumat verilib. Bildirilib ki, Qarabağ xanı Pənahəli xan tərəfindən tikdirilən qala uzun illər boyu şəhəri xarici hücumlardan qoruyaraq onun alınmazlıq rəmzinə çevrilib. Şuşa işğaldan azad edildikdən sonra burada geniş miqyaslı bərpa və konservasiya işləri həyata keçirilib. Daha sonra konqres iştirakçıları Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri Xurşid Banu Natəvanın, Bülbülün və Üzeyir Hacıbəylinin güllələmiş heykəllərinin yerləşdiyi Şuşa şəhərinin mərkəzi meydanını ziyarət ediblər. Səfər çərçivəsində qonaqlar Xurşid Banu Natəvanın ev muzeyi, Xan Qızı Bulağı, Şuşa qalasının Gəncə qapısı ilə də tanış olublar. Qonaqlara bildirilib ki, Şuşada aparılan geniş miqyaslı bərpa və yenidən qurma işləri şəhərin tarixi mədəni irsinin qorunması ilə yanaşı, onun beynəlxalq mədəniyyət və elm mərkəzi kimi inkişafına da xidmət edir. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər gördü. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionu yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
3: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu, ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən Ana Dili Azərbaycan Məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlarının möhkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.

0: Günün siyasi menzelesi.
1: Salam hörmətli dinləyicilər, günün aktual mövzuları ilə verilişimizi davam etdiririk. Azərbaycan-Avropa İttifaqı münasibətlərində yeni strateji mərhələ.

0: Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında münasibətlər son illərdə məzmun və mahiyyət etibarilə yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub. Əməkdaşlıq artıq yalnız enerji gündəliyi ilə məhdudlaşmır. Ticarət, nəqliyyat, kommunikasiya, yaşıl enerji, regional təhlükəsizlik, sülh quruculuğu və iqtisadi inteqrasiya münasibətlərinin əsas istiqamətlərinə çevrilib. Son aylarda Bakı ilə Brüssel arasında intensivləşən yüksək səviyyəli siyasi təmaslar da bunu təsdiqləyir. Bu baxımdan Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Antonio Costa'nın Azərbaycana səfərinin ardından Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen'in də Azərbaycana səfəri Bakı-Brüssel münasibətlərinin yeni strateji mərhələyə daxil olduğunun növbəti təsdiqi kimi qiymətləndirilir. Bu, eyni zamanda 27 üzv dövləti birləşdirən Avropa İttifaqının Azərbaycanla əlaqələrə verdiyi siyasi önəmin göstəricisidir. Səfər çərçivəsində Prezident İlham Əliyevlə Ursula von der Leyen arasında keçirilən görüşdə əməkdaşlığın bütün prioritet istiqamətləri müzakirə olundu. Tərəflər təkcə mövcud layihələri deyil, gələcək əməkdaşlıq perspektivlərini də nəzərdən keçirdilər. Diqqət çəkən məqamlardan biri Avropa Komissiyasının Prezidentinin Azərbaycanı strateji tərəfdaş adlandırması oldu. Ursula von der Leyen Azərbaycanın regionun aparıcı dövləti olduğunu, Cənubi Qafqazda sabitliyin və sülh gündəliyinin formalaşmasında mühüm rol oynadığını vurguladı. Prezident İlham Əliyevin liderliyini xüsusi qeyd etdi. Bu yanaşma təsadüfi deyil. Avropa İttifaqı artıq Azərbaycanı yalnız enerji ixrac edən ölkə kimi deyil, Avropa ilə Asiyanı birləşdirən mühüm geostrateji mərkəz, regional sabitliyi təmin edən güclü infrastruktur qurmuş və gələcəyə hesablanmış strateji baxışa malik etibarlı tərəfdaş kimi qəbul edir. İqtisadi əməkdaşlığın göstəriciləri də bunu təsdiqləyir. Prezident İlham Əliyevin vurguladığı kimi, Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin 40%-dən çoxu Avropa İttifaqı ölkələrinin payına düşür.
1: Avropa İttifaqı Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşıdır. Ticarətimizin 40%-dən çoxu üzv dövlətlərlə aparılır və Azərbaycan Avropa İttifaqı üçün Cənubi Qafqazda əsas ticarət tərəfdaşıdır. Cənubi Qafqazda ticarətin təxminən 70%-i Azərbaycanla aparılır. Əlbəttə ki, biz enerji sahəsində əməkdaşlığımızı geniş müzakirə etdik və həmçinin xanım prezidentin Azərbaycana 4 il əvvəlki səfəri də olduqca əhəmiyyətli idi. Bu baxımdan biz enerji sahəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında anlaşma memorandumunu imzaladıq və həmin vaxtdan etibarən Avropa İttifaqının üzv dövlətlərinə Azərbaycanın təbii qaz ixracı təxminən 65% artmışdır. Bugün qaz ixracımızın yarısı Avropa İttifaqının üzv dövlətlərinə gedir və bütövlükdə Avropa İttifaqının 10 üzvü Azərbaycan qazını alır.
0: Danışıqlarda nəqliyyat və logistika sahəsində əməkdaşlıq da geniş müzakirə edildi. Prezident İlham Əliyev qeyd etdi ki, Azərbaycan Şərq-Qərb və Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin əsas iştirakçısı və təşəbbüskarıdır. Son illər limanlara, dəmir yollarına və logistika infrastrukturuna böyük sərmayələr yatırılıb. Yeni geosiyasi reallıq fonunda orta dəhliz üzrə yükdaşmaların sürətlə artması bu infrastrukturun daha da genişləndirilməsini zərur edir. Bu isə Azərbaycanın Avropa ilə Asiya arasında əsas bağlantı ölkələrindən biri kimi əhəmiyyətini artırır. Səfər zamanı yaşıl enerji istiqaməti də xüsusi diqqət mərkəzində oldu. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın günəş, külək və hidroenerji potensialı barədə məlumat verərək bildirdi ki, artıq imzalanmış müqavilələr yaxın 5-6 il ərzində 8 gigavat həcmində yaşıl enerji istehsalını təmin edəcək. Görüşdə regional təhlükəsizlik və Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesi də əsas müzakirə mövzularından biri idi. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın sülhün praktik nəticələrini nümayiş etdirmək məqsədi ilə bir sıra addımlar atdığını diqqətə çatdırdı.
1: Gündəlik həyatda hiss etdiyimizi nümayiş etdirmək üçün bir çox birtərəfli addımlar atdıq. Azərbaycan öz ərazisi ilə Ermənistana daşınan yüklərin tranzitinə bütün məhdudiyyətləri aradan qaldırıb, həmin məhdudiyyətlər beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərimizin Ermənistan tərəfindən işğalı səbəbindən tətbiq edilmişdir. Biz həmçinin çox mühüm yanacağı, xüsusən də benzin və dizeli Ermənistana təchiz etməyə başlamışıq. Bugünün geosiyasi vəziyyətinə gəldikdə onun əhəmiyyəti heç zaman olmadığı qədər daha da artır. Beləliklə, biz göstəririk ki, sülh bizim üçün artıq hiss olunan məfhumdur. Onu hiss edə bilirik və sülh şəraitində

0: yaşamağı öyrənirik. Torpaqlarımız 30 il ərzində işğal altında qalmışdı. Biz suverenliyimizi, ərazi bütövlüyümüzü güc və siyasi vasitələrlə bərpa etdik. Biz Ermənistana sülh təklif etmişik. Bir sözlə, sülh artıq reallıqdır.
1: Beləliklə, Avropa İttifaqı rəhbərliyinin ardıcıl olaraq Azərbaycana yüksək səviyyəli səfərləri Bakı-Brüssel münasibətlərinin yeni strateji mərhələyə daxil olduğunu göstərir. Enerji, nəqliyyat, yaşıl enerji, ticarət və regional təhlükəsizlik sahələrində genişlənən əməkdaşlıq tərəflər arasında qarşılıqlı etimadın və uzunmüddətli tərəfdaşlığın daha da möhkəmləndiyini nümayiş etdirir. Qaradəniz Ticarət və İnkişaf Bankı ilə tərəfdaşlıq, dayanıqlı inkişaf və investisiya gündəliyi. Qaradəniz Ticarət və İnkişaf Bankının Rəhbərlər Şurasının 28-ci illik toplantısının bu il Bakıda keçirilməsi, Azərbaycanın regional iqtisadi əməkdaşlıqda artan rolunun və beynəlxalq maliyyə institutları ilə uğurlu tərəfdaşlığının növbəti göstəricisidir. Azərbaycanın Qaradəniz Ticarət və İnkişaf Bankının Rəhbərlər Şurasına sədrliyi çərçivəsində təşkil olunan toplantı üzv ölkələrin hökumət nümayəndələrini, beynəlxalq maliyyə institutlarının rəhbərlərini və maliyyə sektoru təmsilçilərini bir araya gətirərək regionun iqtisadi inkişaf gündəliyinin əsas istiqamətlərini müzakirə etmək üçün mühüm platforma rolunu oynayıb. Müzakirələrin əsas mövzularını regional iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi, dayanıqlı inkişafın maliyyələşdirilməsi, investisiya imkanlarının artırılması və Qaradəniz Ticarət və İnkişaf Bankının gələcək fəaliyyət prioritetlərini təşkil edib. Toplantıda bankın regional iqtisadi inteqrasiyasının dərinləşdirilməsi, özəl sektorun inkişafının dəstəklənməsi və infrastruktur layihələrinin maliyyələşdirilməsində oynadığı mühüm rol xüsusi vurğulanıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev çıxışında bildirib ki, tədbirin Bakıda keçirilməsi Azərbaycanın Qaradəniz Ticarət və İnkişaf Bankı ilə formalaşdırdığı səmərəli əməkdaşlığın və ölkənin regional inkişaf proseslərinə verdiyi töhfənin bariz nümunəsidir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan 1994-cü ildən etibarən bankla əməkdaşlıq edib və bu dövr ərzində Qaradəniz Ticarət və İnkişaf Bankı ölkədə ümumi dəyəri 500 milyon avroya yaxın olan layihələrin maliyyələşdirilməsinə dəstək göstərib.
2: Qaradəniz Ticarət və İnkişaf Bankı ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın uzun tarixi var. Biz 94-cü ildən bankla əməkdaşlıq edirik və bu dövr ərzində Azərbaycanda təqribən 500 milyon avroya yaxın müxtəlif layihələr məhz bank tərəfindən maliyyələşdirilmişdir. Bu layihələr çərçivəsində yerli banklarımız vasitəsilə kiçik və orta biznesə verilən dəstəklər əlbəttə ki, ən önəmli layihələr qismində qiymətləndirilə bilər.
1: Toplantıda Azərbaycan ilə Qaradəniz Ticarət və İnkişaf Bankı arasında əməkdaşlığın gələcək inkişaf perspektivləri də müzakirə olunub. İnfrastrukturun inkişafı, bərpa olunan enerji, nəqliyyat, logistika, yaşıl maliyyələşmə və dayanıqlı inkişaf istiqamətlərində yeni layihələrin həyata keçirilməsinin həm Azərbaycanın, həm də bütövlükdə Qaradəniz regionunun iqtisadi inkişafına mühüm töhfə verəcəyi vurğulanıb. Bu baxımdan Bakıda keçirilən toplantı yalnız bankın illik fəaliyyəti ilə bağlı hesabat xarakteri daşımayıb, həm də gələcək əməkdaşlıq imkanlarının müəyyənləşdirilməsi, regional iqtisadi əlaqələrin möhkəmləndirilməsi və dayanıqlı inkişaf hədəflərinin təşviqi baxımından əhəmiyyətli platforma kimi qiymətləndirilib.

0: cəmiyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzulayıram, uğurlar arzulayıram Azərbaycan Radiosuna. Beynəlxalq Radioya səsiniz ucadan gəlsin.
1: Aktyor və bədii qiraətçi, əməkdar artist Azər Şükürov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio öz verilişləri ilə ilk dəfə məhz 1941-ci il iyul ayının 20-sindən efirə çıxır. Və o vaxtlar hələ tarixi adları Xarici Verilişlər İdarəsi, Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası olub. 94-cü ildən isə artıq ümumi lider hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adlandırıldı və bugün Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu artıq bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaqdadır. Fevral ayının 14-də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan Radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan televiziyasının, həm Azərbaycan Radiosunun, həm də Beynəlxalq Radionun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
2: Siyasi elmlər doktoru Professor Elçin Əhmədov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi kayıt edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən prinsipial xarici siyasəti dayanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri Elxan Mirhəşimli.
3: Danışan naxışlar. Beynəlxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran bəsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, bir platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik, televiziyanın 70 illik, beynəlxalq radionun 85 illik, az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür Azərbaycan radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir, hansı kəmin ifadə ilə elə ifradə çıxmışsınız. Danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiosu mövcud olacaq.
2: Politoloq Əziz Əlibəyli.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.
3: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Ədliyyə Nazirini qəbul edib. Euronews-da Avropa Komissiyasının rəhbəri Ursula von der Leyen'in Bakı səfəri haqda məqalə dərc olunub. Türk Dünyası Həftəsinin iştirakçıları Şuşanın tarixi mədəni irsi ilə tanış olublar. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyulun 2-sində Türkiyənin Ədliyyə Naziri Akın Gürleki qəbul edib. Qəbula və göstərilən qonaqpərvərliyə görə minnətdarlığını ifadə edən Akın Gürlek, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın salamlarını dövlət başçısına çatdırıb. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirib, onun da salamlarını Türkiyə dövlətinin başçısına çatdırmağı xahiş edib. Söhbət zamanı bütün sahələri əhatə edən Azərbaycan-Türkiyə qardaşlıq və müttəfiqlik münasibətlərinin uğurla inkişaf etdiyi məmnunluqla vurgulanıb. Bugün biz Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında çox fəal, dinamik dialoqun şahidiyik. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula von der Leyen ilə mətbuata bəyanatında söyləyib. Azərbaycan nadir ölkələrdəndir ki, o regional sabitliyi və inkişafı irəli apara bilər. Bu barədə Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula von der Leyen, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə mətbuata bəyanatında bildirib. O qeyd edib ki, Azərbaycan özünün strateji əhəmiyyətini və regional nüfuzunu artırır. Bugün Azərbaycanla Avropa İttifaqı bağlantı sahəsində də yüksək səviyyəli dialoq həyata keçirir. Avropa İttifaqı regional sabitlik, enerji və əlaqələr sahəsində fəaliyyətini genişləndirdiyi bir vaxtda Avropa Komissiyasının rəhbəri Ursula von der Leyen Cənubi Qafqaz turuna Bakıda başlayır. Ursula von der Leyen'in Bakı səfəri ilə bağlı Euronews-da dərc olunan yazı belə başlayır. Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen Bakıda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşüb. O, Cənubi Qafqazı 2 günlük səfərinə başlayaraq enerji təhlükəsizliyini, nəqliyyat əlaqələrini və regional sabitliyi gücləndirməyə çalışan Avropa İttifaqının bölgəyə artan strateji marağını vurğulayıb. Məqalədə qeyd olunub. Birinci Türkiyoloji Qurultayın 100 illiyinə həsr olunmuş Türk Dünyası Həftəsi çərçivəsində keçirilən Birinci Türkiyoloji Qurultay 100 ilin elmi və mədəni irsi mövzusunda Beynəlxalq Konqresin iştirakçıları iyulun 2-sində Şuşa şəhəri ilə tanış olublar. Qonaqlar əvvəlcə Şuşa qalasının divarlarını ziyarət ediblər. Burada onlara şəhərin tarixi və qala divarlarının inşası barədə ətraflı məlumat verilib. Bildirilib ki, Qarabağ xanı Pənahəli xan tərəfindən tikdirilən qala uzun illər boyu şəhəri xarici hücumlardan qoruyaraq onun alınmazlıq rəmzinə çevrilib. Şuşa işğaldan azad edildikdən sonra burada geniş miqyaslı bərpa və konservasiya işləri həyata keçirilib. Daha sonra konqres iştirakçıları Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri Xurşid Banu Natəvanın, Bülbülün və Üzeyir Hacıbəylinin güllələnmiş heykəllərinin yerləşdiyi Şuşa şəhərinin mərkəzi meydanını ziyarət ediblər. Səfər çərçivəsində qonaqlar Xurşid Banu Natəvanın ev muzeyi, Xan Qızı Bulağı, Şuşa qalasının Gəncə qapısı ilə də tanış olublar. Qonaqlara bildirilib ki, Şuşada aparılan geniş miqyaslı bərpa və yenidən qurma işləri şəhərin tarixi mədəni irsinin qorunması ilə yanaşı, onun beynəlxalq mədəniyyət və elm mərkəzi kimi inkişafına da xidmət edir. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il Azərbaycan mediası üçün son dərəcə əlamətlər, əslində elə bütün xalqımız üçün qürur verici bir ildir. Eyni vaxtda biz üç böyük tarixi mərhələni qeyd edirik. Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyi və beynəlxalq radiomuzun da 85 illiyi tamam olur. Bu yubileylər əlbəttə təkcə illərin hesabı deyil, həm də bir xalqın səsinin, düşüncəsinin, yaddaşının nəsillər boyu yaşadılmasının yubileyidir. Haradasa bir əsrə yaxın tarixi ilə Azərbaycan radiosu əslində ölkəmizin ictimai, mədəni, mənəvi həyatında əvəzsiz rol oynayıbdır. Azərbaycan televiziyası 70 il təsəvvür edin cəmiyyətin inkişaf yolunu, sevincini, ağrısını, təbəddülatlı Azərbaycanın müstəqillik uğruna mübarizə prosesini hamısını ekran dili ilə əslində əks elətdiribdir. Mən xüsusilə bu 85 illik fəaliyyəti ilə fərqlənən beynəlxalq radionun üzərində biraz daha təfsilatlı şəkildə durmaq istərdim. Çünki beynəlxalq radio yarandığı ilk gündən etibarən Azərbaycan səsinin, sözünün, ədəbiyyatının dünyanın müxtəlif güşələrindən xüsusilə də Türk dünyasına çatdırmaq misiyasını öz üzərinə götürübdür. Bütün məsafələri əslində aşaraq təhsə xəbəri deyil, eyni zamanda mədəniyyəti, tarixi yaddaşı, milli kimliyi də bu bağlamda o coğrafiyalara ötürübdür. Bütün coğrafiyalarda yaşayan milyonlarla insan üçün bu radio əslində doğma və yaxın bir ünvan kimi özünü qəbul etdiribdir. Amma onu da unutmamaq lazımdır. Bütün bu uğurların, proqramların arxasında illərlə səssiz, amma fədakarcasına çalışan yaradıcı və texniki kollektivin əməyi dayanır. Jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların, rejissorların, mühəndislərin əməyi nəticəsində əslində beynəlxalq radio zamanın çağırışlarına uyğunlaşıbdır və bu gün də öz aktuallığını qoruyub saxlayıbdır. Təbrik edirəm hər bir fərdinə, hər bir kollektivin üzvünə möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və Azərbaycan səsini, Türk dünyasının ortaq ruhu.

0: Bunu daha geniş coğrafyalara çatdırmaq yolunda davamlı nailiyyətlər arz edirəm.
1: Türk İslam Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, tarix elmləri doktoru Telman Nüsrətoğlu

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, beynəlxalq radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televizyonda.

0: televiziya, radiodan olub. Çox təəssüf eləyirəm ki, beynəlxalq radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bu günlər həyatda yoxdurlar. Aşın Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onlara möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
1: Əməkdar incəsənət xadimi kinoşünas Aydın Kazımzadə.
2: Azərbaycan Radiosu, Əsrin Səsi. Azərbaycan Radiosu 100.

Sesin Yattaşı. Azerbaycan Radyosu 100. Türk dünyasının ortak mədəni irsinin təbliği. Əziz dinləyicilər, iyun ayının sonunda Almanya'da Türk dünyasının ortak mədəni irsinin təbliği məsələsi müzakirə olunub. Almanya'daki Azərbaycan ve Türk diaspor təşkilatlarının nümayəndələri Türk dünyasının ortak mədəni irsinin təbliği ve bu sahədə əməkdaşlığın genişlendirilmesi məsələlərini müzakirə ediblər. Türkiye'nin Stuttgart'daki baş konsulu Makbule Koçak Kaçar'ın dəvəti ilə keçirilən görüşdə Türksoy'un baş katibinin muavini Sayit

Yusuf, Stuttgart Azərbaycan evinin, Stuttgartdakı Azərbaycan-Almaniya Mədəniyyət Mərkəzinin və Almaniya-Azərbaycanlıları Alyansının idarə heyətinin üzvü bəstəkar Günay Mirzəyeva iştirak ediblər. Görüşdə Türk dünyasının zəngin mədəni irsinin beynəlxalq səviyyədə tanıdılması, ortaq mədəni dəyərlərin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi istiqamətində əməkdaşlıq imkanları ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Türksoyun üzv və müşahidəçi ölkələri Türkiyə, Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan və Türkmənistan, eləcə də Türk mədəniyyəti coğrafiyasına daxil olan digər icmalar arasında həyata keçirilən əməkdaşlıq proqramlarına töhfə verilməsi məsələləri nəzərdən keçirilib. Qeyd edək ki, müzakirələr zamanı Türk dövlətləri və icmaları arasında mədəniyyət, incəsənət, təhsil və gənclər sahələrində həyata keçirilən layihələrdə diaspor nümayəndələrinin daha fəal iştirakının əhəmiyyəti vurğulanıb. Həmçinin ortaq mədəni irsin təbliğinə yönəlmiş birgə tədbirlərin təşkili, Türk dünyası xalqları arasında dostluq və əməkdaşlıq əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsinə xidmət edən təşəbbüslər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Görüşdə Almaniyadakı Azərbaycan diasporunun Türk dünyasının mədəni əməkdaşlıq platformalarında fəal təmsil olunmasının və gələcək birgə layihələrə töhfə verməsinin vacibliyi də qeyd edilir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Yüz il və 85 il şübhəsiz ki, çox böyük bir zaman kəsiyidir. Dünyada baş verən dəyişikliklərə baxmayaraq, informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının inkişafına baxmayaraq, radio bu gündə populyarlığını qoruyub saxlayır, insanların yol yoldaşıdır və mən şübhə etmirəm ki, milyonlarla insan səfərə çıxanda, yola çıxanda və yaxud milli musiqimizi, milli mədəniyyətimizin incilərini dinləmək istəyəndə məhz Azərbaycan radiosuna, Azərbaycan beynəlxalq radiosuna üz tuturlar və təbii ki, Azərbaycan haqqında həqiqətlərin də dünyaya yayılmasında hər iki radionun müstəsna xidmətləri var. Baxımdan həm Azərbaycan radiosunun, həm də beynəlxalq radionun, eləcə də hər iki radionun milyonlarla izləyicisini böyük təqvim günü münasibəti ilə, bu tarixi hadisə münasibəti ilə təbrik edirəm. Hər iki radionun əməkdaşlarına yaradıcılıq uğurları və möhkəm can sağlığı arzulayıram.
2: Millət vəkili Elçin Mirzəbəyli.

0: Təqvimdə xatırlananlar.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
0: 2. Sözü qalan şəxsiyyətlər.
1: 2. Sözü qalan şəxsiyyətlər.

Bugün yaddaşımızda, təqvimin səhifəsində 2 iyul tarixi. 2 iyul 1918-ci ildə Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şurasının sədri və Daxili İşlər Naziri Fətəli Xanxoyski ölkədə ilk polis bölümünün yaradılması barədə əmr imzalayıb. Bununla da Azərbaycan polis orqanlarının əsası qoyulub. Prezident Heydər Əliyevin 1998-ci il 24 may tarixli fərmanı ilə iyulun 2-si Azərbaycanda polis günü kimi qeyd olunur. Əziz dinləyicilər, gəlin 2 iyulda dünyada baş verən digər hadisələri xatırlayaq. 1570-ci il iyulun 2-sində Osmanlı donanması Venesiyanın hakimiyyəti altında olan Kipri ələ keçirmək üçün adaya hərbi qüvvə göndərdi. 13 ay davam edən döyüşdən sonra Kipr 1 avqust 1571-ci ildə alındı və 300 il boyu Osmanlı imperiyasının tərkibində qaldı. 1924-cü ilin bu günündə Parisdə Beynəlxalq İdman Mətbuatı Assosiasiyası yaradılıb. 1976-cı il 2 iyulda Şimali Vietnam Saigon rejimi üzərində tam hakimiyyət qazandı. Ölkənin şimalı ilə cənubunu birləşdirdi. Paytaxtı Hanoya köçürdü. 1990-cı il iyulun 2-sində Səudiyyə Ərəbistanının Mina ziyarətgahında şeytan daşlamağa gedən hacı namizətlər tuneldə sıxışdı. Baş verən izdihamda 609-u Türkiyə vətəndaşı olmaqla 1426 nəfər həyatını itirdi. Qeyd edək ki, iyulda həm də bu tarixi şəxsiyyətlər xatırlanır. Dünyada uzaq görmələri ilə məşhur olan və adı əsrləri adlayan münəccim və loğman, Nostradamus təxəllüsü ilə tanınan Michel de Notre-Dame 1566-cı ilin bu günü 63 yaşında həyatdan köçüb. İntibah dövrü incəsənətində yeni meyllərin banisi, dünya musiqi mədəniyyətinə opera sahəsində həyata keçirdiyi islahatlarla daxil olan Avstriya bəstəkarı Christoph Gluck 1714-cü il 2 iyulda anadan olub. Bərabərlik, azadlıq, qardaşlıq şüarı ilə 1789-cu il Fransa inqilabına ilham mənbəyi olmuş məşhur

musiqi abidəsi Pinxos Sapsayın ilk monumental əsəridir. İyul məşhur Amerika yazıçısı Nobel mükafatı laureatı Ernest Hemingway'in xatirə günüdür. 1936-1939-cu illərdə İspanyada azadlıq mübarizəsində iştirak etmiş yazıçı Əlvida Silah, Kilimancaro'nun Qarları romanları, Qadınsız Kişilər, Bizim Zəmanəmizdə hekayələr kitablarında ictimai siyasi və mənəvi əxlaqi problemləri, müharibənin insanlara vurduğu amansız yaraların təsirinə geniş yer verir. O qoca və dəniz povestinə görə Nobel mükafatına layiq görülüb. Ernest Hemingway 1961-ci ilin bugünü ömrünü 62 yaşında intiharla başa vurur. 2 iyul 1892-ci ildə yazıcı, pedagog, ictimai xadim Tağı Şahbazi Simur dünyaya göz açıb. O, 1926-1929-cu illər dövründə Bakı Dövlət Universitetinin ilk Azərbaycanlı rektoru olub. Bədii yaradıcılığa gənc yaşlarından başlayan ədib, Ağanın Kənizi, Azadlıq Üçün Cinayət, Aldanmış Ümid və başqa kitabların müəllifidir. O, 1937-ci il repressiyasının qurbanlarındandır. 2 iyul 1953-cü ildə əməkdar artist Tofiq Qarayev Ağdamda doğulub. Ağdam Dövlət Dram Teatrının aktyoru olub. 2 iyul 1953-cü ildə Azərbaycan əməkdar artisti, müğənnim Məhəbbət Kazımov Laçın rayonunun Çorman kəndində doğulub. Dan Ulduzu ansamblının solisti olub. Xalqın sevilən müğənnisi olan Məhəbbət Kazımov 2014-cü il yanvar ayının 27-sində dünyasını dəyişib.

toprağa məhdudlaşmır. Bu, həm də torpağın öz sahibinə qovuşması, uzun illər susan çöllərin yenidən nəfəs alması, əkin biçinin, zəhmətin və kənd həyatının Qarabağa geri dönməsi deməkdir. Bugün azad olunmuş ərazilərdə aparılır.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Həm Azərbaycan Radiosu, həm də Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu Azərbaycan xalqının tarixində, o cümlədən Azərbaycan mediasının inkişafında mühüm iz qoymuş media subyektlərdirlər. Bir əsrə bərabər yol qət edən Azərbaycan Radiosu xalqımızın milli yaddaşının, mədəni irsinin, ictimai siyasi həyatının etibarlı səlaməçisidir. 85 illik tarixi olan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə ölkəmizin dünyaya açılan səsidir. Azərbaycan mövqeyini, mədəniyyətini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə beynəlxalq auditoriyalara çatdırır. Ölkəmizin beynəlxalq imicinin formalaşmasına, həqiqətlərimizin qlobal informasiya mühitində tanıdılmasına xidmət göstərir. Hər iki radio qurumu bu gündə peşəkarlıq, obyektivlik və ictimai məsuliyyət prinsiplərinə sadiq qalaraq informasiya cəmiyyətində öz strateji yerlərini möhkəmləndirirlər. Ölkə mediası üçün onlar yeni texnologiyaların, innovativ layihələrin gətirməsində aparıcı rol oynayırlar. Bu möhtəşəm yubileylər münasibəti ilə bütün radio əməkdaşlarını səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
3: Media eksperti Müşfiq Ələsgərli.

Cəfər Cabbarlının Azərbaycan bayrağına şeiri, Odlar diyarının söz xiridarlarına və qərbi vətən eşqi ilə döyünən fədailərin şəninə ucaldılmış poetik abidədir. Torpaqdan boy atan bərəkətli ağacların rişəsi kimidir sözün fəlsəfi tutumu. Örnək və ibrət dolu misralar isə milli kimliyimizin ispatıdır. Yurdumuzun qüdrətdən doğan ilahi neməti və sönməyən məşəli olan bu misralar sabahımıza düşən işıqdır. Cəfər Cabbarlı milli koloritli, geniş əhatəli yaradıcılığı və sənət xəzinəsinin zənginliyi etibarilə 19-cu və 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin ən nadir simalarından biridir. Cabbarlı Azərbaycan klassik dramaturgiyası və klassik şeiri zəminində yetişən milli ədəbiyyatımızın ən gözəl ənənələrini inkişaf etdirən yeni bir dramaturgiya ədəbi məktəbini yaratmış bir şəxsiyyətdir.

Cabbarlı hələ uşaq yaşlarından insanların ağır vəziyyətini, cəmiyyətin yoxsullara və varlılara bölündüyünü görür, ağır, məşəqqətli həyat içərisində yaşamasını müşahidə edir və bütün bunları qələmə almağa, onlara öz münasibətini bildirməyə çalışırdı. O düşündüklərini boranlı qış gecəsi, bayram saxlayanlara, dilənçi və Novruz bayramına hazırlaşan müsəlmana tövbə kimi şeirlərində əks etdirməklə yanaşı, ağrı acının, məşəqqətin rəsmini çəkirdi sanki. Hürriyyəti nisvançılara protesto, kişilər deyirlər, qızlardan kişilərə protesto və başqa şeirlərində şair qadın azadlığından söz açır, hətta onların o vaxtki ibtidai hüquqi məhrumiyyətlərindən bəhs edirdi. Şair bir çox hallarda ictimai-siyasi məsələləri, dövlət quruluşundakı nöqsanları ifşa edərək tənqid atəşinə tuturdu və bu protestoların, etirazların hər biri məhz ana dilində meydan oxuyurdu. Ona görə də daha güclü təsir göstərirdi. Beşik başında həyatın ən həzin simfoniyasını bu dildə eşitmişik. Bu dildə Əliağa Kürçaylının poeziyası, Əli Kərim şeiriyyəti, Mikail Müşfiq sevgisi, Aşıq Ələsgərin təbi ruhumuzu ovsunlayıb. Kökdən qaynaqlanan ana dilimiz yeri gələndə nahaqqa üz çevirib, haqq deməyi bacarıb. Ona görə də yaşarıdır, əbədidir. Müəllif Ötərxan Eltac, rejissor Əli Hüseynov, mətni oxudu Əbdül Rızayev.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Ayaq bastığın yerlər vətən. Vətəndir.

0: her tarihimizden.
1: Vətən müharibəsi qəhrəmanı Ramiz Qasımovun döyüş yolu. ...1975-ci ildə Beyləqanda dünyaya göz açan Ramiz Vaqifoğlu Qasımov... ...1999-cu ildə uçuş hazırlığı təlim mərkəzini... ...2008-ci ildə isə Azərbaycan Ali Hərbi Təyyarəçili Məktəbini bitirib. Vertolyot eskadrilyasının axtarış xilas etmə xidmətinin... ...aviasiya manqasının şturmanı kimi xidmətə başlayan leytenant Qasımov... ...daha sonra vertolyot eskadrilyasının manqa təyyarəçisi... Operator, əməliyyat bölməsinin zabiti, bölmə rəisinin baş köməkçisi, hərbi hissənin əməliyyat bölməsinin rəisi, qərargah rəisinin əməliyyat və döyüş üzrə hazırlığı üzrə köməkçisi, hərbi hissənin əməliyyat və döyüş hazırlığı üzrə köməkçisi, eskadrilya müavininin köməkçisi, aviasiya bazası komandirinin uçuşların təhlükəsizliyi üzrə müavini, uçuşların təhlükəsizliyi bölməsinin rəisi və bu kimi bir çox vəzifələrlə çalışıb. Vətən müharibəsinin ilk günündən döyüşlərə qatılan Qasımov düşmənin başına od yağdırmağı bacarıb. İlk gündən xeyli canlı qüvvə edilməsi silah qüvvələrimizin önünü açıb. Növbəti uçuş zamanı vertolyot düşmən gülləsinə tuş gəldiyi üçün Qasımov paraşütlə tullanıb xilas olmağa çalışsa da ağır zədə alıb. Təcili olaraq baş klinik hospitalına çatdırılsa da həkimlərin sayına baxmayaraq 26 gün sonra şəhid olub. Leytenant Ramiz Vaqifoğlu Qasımov

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Söz sənət xəzinəmizdən incilər. Ədəbiyyatımız, milli mənəvi dəyərlərimiz. Klassik irsimiz. Minilliklərin yaddaşı. Əsrlərdən gələn səslər. Azərbaycanın səsi.
2: Qarabağdan gələn namələr.
3: Bir namə yazmışam can üzə üzə.
4: Badi səba, apar sən o gül üzə.
3: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
4: Söylə gülən, sizin divanədəndir.
2: Qarabağ namələr.

0: Şuşada əsrlərə ötüb gələn məscidlər var. Adına yuxarı Gövhər Ağa məscidi, aşağı Gövhər Ağa məscidi deyirlər. Qarabağda Gövhər Ağa məşhur simalardandır və məscidlər də əbəs yerə onun şərəfinə adlanmayıb. Bugünkü mövzumuzda Qarabağdakı bu ibadət məkanlarının təməlini qoyanları bir daha tanıyacağıq. Bu dini abidələrin təməli Pənahəli xanın göstərişi ilə qoyulub. Pənahəli xan Gövhər ağanın ata babası olub. Azərbaycan tarixində Qarabağ xanlığının və Şuşa qalasının banisi kimi tanınır. Şuşa qalasının təməl tarixi isə 1752-ci ildən hesablanır. İbadət məkanları Qarabağ xan sarayı ilə paralel inşa edilib. Bu paralel memarlıq, tikinti işləri Qarabağ xanlığının mərkəzinin Şahbulaq qalasından Şuşaya köçürülməsi ilə bağlı olur. Pənahəli xanın göstərişi ilə Şuşa qalası qala daxilində xan ailəsinin üzvləri üçün qəsr və saraylar, eləcə də məscid inşa edilib. Birinci məscid Qamışdan idi. İkinci məscid İbrahim Xəlil xanın dövründə həmin məscidin yerində daşdan inşa edilib. Bu 1768-1769-cu illərə təsadüf edir. 19-cu əsrin birinci yarısında Gövhər ağanın maddi köməyi ilə İbrahim Xəlil xanın yararsız hala düşmüş məscidinin yerində qoşa minarəli üçüncü məscid inşa edilib. Bu məscid iki mərtəbəli, mərkəzi günbəzli və qoşa minarələrə malik olub. 16-18-ci əsrlərdə Azərbaycanda geniş yayılmış dini memarlıq kompozisiyası xüsusiyyətlərini özündə əks etdirirdi. 1883-cü ildə Gövhər ağanın maddi vəsaiti əsasında 3-cü məscidin yerində Şuşanın 4-cü və sonuncu məscidi inşa edilib. 4-cü məscidin müəllifi məşhur Kərbəlayı Səfixan Qarabağ idi. Minarələrin dekoru və otaqların divar rəsimləri isə Mir Möhsün Nəvvaba məxsusdur. Tikilinin eyvanının tağları üzərində Quran ayələri yazılmış dekorativ lent uzanır. Rus rəssam Vasili Verişaginin Tatarlar İbadət Zamanı rəsmi bizə bu barədə geniş məlumat verir. Rəssamın Şuşa Cümə Məscidini təsvir edən xeyli rəsm əsərləri var. Bəs Gövhər ağa kimdir? Gövhər ağa, eləcə də Ağabəyim ağa, İbrahim Xəlil xanın qızları idilər. Və hər ikisi göründüyü kimi ənənəvi xanım deyil, ağa titulu daşıyırdılar. Xanın Gürcü knyazı Abaşidzenin qızı Safi ilə nikahından doğulmuşdu. Atasının sağlığında Gövhər ağa Şəki hakimi Rus ordusunun general leytenantı Cəfərqulu xan Xoyski-yə ərə verilmişdi. Cəfərqulu xan Xoyski Azərbaycan Cumhuriyyətinin ilk baş naziri Fətəli xan Xoyski-nin ulu babası idi. Ərinin ölümündən sonra Qarabağa qayıtmış, ömrünün sonuna qədər Şuşada yaşamışdı. Şuşa bazarı və Qarabağda 10 kənd ona məxsus idi. Qafqazın baş hakimi General Yermolovun təşəbbüsü ilə 1822-ci ildə Qarabağ xanlığı ləğv edilərindən sonra da Gövhər ağanın ailə mülkü olan kəndlərlə bağlı imtiyazları saxlanılmışdı. Şuşa bazarından götürdüyü gəlirin əvəzinə hökumət ona ildə 972 gümüş manat ömürlük pensiya kəsmişdi. Gövhər ağa uzun müddət dul qalandan sonra əmisi oğlu Şuşada vəkillik fəaliyyətinə məşğul olan Xankişi bəy Cavanşirə ərə getmişdi. Gövhər ağanın bu seçimi isə Şuşaların arasında əməlli başda etiraz doğurmuşdu. Heydər oğlu adlı Şuşa şairi Xankişi bəyə və onun layiq olmadığı izdivacına narazı münasibətini belə bir beytlə dilə gətirmişdi.
1: Xər möhrəyə layiq olmayan xər tapdı bu aləm içrə gövhər.
0: Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində Qasım bəy Zakirin Gövhər ağaya həsrətdiyi bir mətnaməsi var. Dövrümüzə qədər gəlib çatıb.
1: Ey köfhəri pakizəyi dəryayı lətafət, ver kani həqaiq, öfsafü sifatin məni məddahə nə hacət, aləm sənə aşiq, şəkkər ləbinə kuhi kənər dursa müqabil, şirini olur təlx, ruhin görə haşa ana ta ruzi qiyamət, əzrasını vamiq, İzzət ki çəkib yer üzünə pərdəyi ətləs,

0: Bir veçi değil bu. Tutmuş sana ey mehri mehi bürcü seadet. Gerdun süradik. Lali lebine bağdı gülgün dese herkes. Vur boynunu derdem. Qan eyliyənin qətlinə əhkam-ı şəriyyət yeksan-ı müvafiq. Fərq etməyə sübhün kişi ta sidq ilə kizbin, vacib dögü səcdə, vacibdir əyilsin sana hər dəm sər itaət, nə kizbi nə sadiq. Ol gümbəd dəvvarə yetir kəlləmi ey ma, sal şayəni başə. Yəni elə bu bəndəyə inamı inayət, bir türfə yaxalıq. Bəsdir bir işarə, dəxi küstaxlığı etmə, ey zakiri təmma. Bir kimsəyə bir kimsə edən vəqti şəfəqqət, öz adına layiq.
1: Senari müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcı isə Məmməd Bağır Eyvazov idi.

Bu payız sevgimin tarih üstün. Dumanla yol azalır.

Qapşada bükü. Azərbaycan Sadı Beynəlxalqa Radioda Turşa Zıvına da duamını binu kardamon. Şıma duamını hafta dı iyan çümüne rüji. Saat 11 kudet sıva 12 nime güçtü bəzniyon. Duamının dı Azersat peyki vosita 11 azı sadı hafta 5 MHz tezligede Radio Az internet numi iyan www.azcanlıyayiminternetsayti Radio İneti sayfada duabide. Sıvıçı mübəmə radioineti@azsevi.az elektron ünvanı bəzneyin növüşdəyi. Vəsatan baxabon, xoş bədənən.

Salam bibin, əzizim səkasun. Avropa Komissiya Prezident xanım Ursula von der Leyen iyuli iyədə Azərbaycan Kuvindamına səfər olma. Avropa Komissiya Prezidenti Havlimanada Azərbaycanın Kanako Naziri Ceyhun Bayramov, Avropa İcibəti Hüvücbe Qura Komissarı Marta Kos İyancıqla rəsmi şəxsun na beşən. Azərbaycan Respublika Prezidenti İlham Əliyev iyuli iyədə Avropa Komissiya Prezidenti Ursula von der Leyen-i imici yali, peşü isə hüvüş bindimunun uçdavniyə. Peş bimi Azərbaycan Respublika Prezidenti İlham Əliyevi iyən qonağı mətbuatı bəyanatın üçün daşmıyır. Umruş harqlı istiqamətə də Azərbaycanı zəminin küdavarda bu VB-də. Amsxanın Prezident İlham Əliyevi Avropa Komissiya Prezident Ursula von der Leyen-i mətbuata bəyanata da vətəşi. Əmə həmdi Azərbaycanı, həməndi hamşon infrastruktur layihən yola sərmayə mınma. Əmkun çın bəpişdən davun baqa istəti oxun. İminci növbə də regionada və məsələn cərəyən qarda prosesun sülhü prosesi, ümrüş, tarixi, sülh sazışı, parafbi qura, şimani təbrik kardımın pədə. Amsxanı isə Avropa Komissiya Prezident Ursula von der Leyen-i Prezident İlham Əliyevi mətbuatı bəyanatada bu təşi. Şima şəxsi liderətin üçün uçdu ki, əm regionada sülh bənəvi, əmən sabit etimad iyəndi firovanatı qura ruhu qardı da. Qonağı xeyir iş qardı. Yola Nazir Əli Əsədov BMT Yola Kutibi Ru Təhlükəsəti qura xüsusi elçi Jan Tolti Vindimunuş qardı. Vindimuna da Azərbaycanı da BMT arada cücü istiqamətini də də uğur inkişaf qardı Kovindamuna tükü bu tabi. BMT Yola Kutibi Ru Təhlükəsəti qura xüsusi Nümayəndə Montadi çərçivədə qlobal ruh hərəkəti təhlükəsəti istiqamətədə barda fəaliyyət barca qiymət dobə. Vindimuna da ruh hərəkəti təhlükəsəti sahədə beynəlxalq təcrübə ümidi bu istiqamətədə Kovindamunəti hüvücbi deyəndi maraq binu qarda cüqla məsələn həxədə votu məsələn barda bəm. İyul iyədə Bükədə Amerika müstəqiləti elan bedisa 5 soru münasibəti tədbir dəvnəbəbi. Tədbirədə Azərbaycan hükuməti nomikü Amerika xalqı müstəqiləti rücu münasibəti təbrik qarda yola naziri müavin Samir Şərifi bu da ki, Azərbaycandı Amerika siviçü soru ki, diplomatik münasibətin ufaya qarda bəpiş, dıqla ölkə arada ticaret iqtisadi kuvində münəti həmən deyəndə maraq binu qarda cüqla sahanı da əlaqın pərəsi Heco qiymət duda, bu istiqamətə də hərəkatın nüşun duda. Samir Şərifi Avşan bu təki, umruş Azərbaycan-Amerika münasibətun barza xətti pərəsədən. Amerika Prezidenti Donald Trump-i dəvəti, Prezident İlham Əliyevi davarda suru avqusta da Amerika səfər, də tərəfinə münasibətuna da turca mərhələn bunuraşına. Türkiyə Milli Müdafiə Universiteti rektoru müavin general-leytinant Burhan Aktaşı yöliyyəti Hışqa Quşunun hərbi hava qüvvan, yəni hərbi dayı qüvvan institutun yolun professor müəllim heyət həmən həminə Ali Təhsil Müəssisində Davarda Qərargahı İdarə Kardik Kursu Quş Təkasun Azərbaycana da səfər edə. Səfəri planı əsasən nümayəndə heyət Vində və Azərbaycanın Müdafiə Nazirəti İminci Müavin, Azərbaycan Ordu Yola Qərargah Rəis General Polkovnik Kərim Vəliyev dıqla ölkə arada düsəti buatı müttəfiq prinsipun pəymanda münasibətun hərbi təhsili pərəsi vücubə xidmət düşündüşən Rusin yaşayın. Azərbaycan İyən Bolqarıstan Müdafiə Nazirətun arada da Azəvisti Şaşmici Suri Quranovuşda və də tərəfini hərbi kuvində münəti planı əsasən, orada da Dıla Təhlükəsəti Təminbi Qura kuvində münə, Vindemun dəvniyə bə, Vindemunu vaxtı Azərbaycanı orada da Dıla Təhlükəsəti Təminbi sahədə Vinde və Kun, Qura Rusiniyə və tədbirin bu istiqamət ədəbə satına kuvində münəti inkişaf perspektivun həxədə hüvüc votu məsun barda bə. Əzəmə səkə son şıma Qoşazı buna da xəbunum məsələn.

Azərbaycan Avropa icbəti münasibətinə dair turca strateji mərhələ. Qurbinə məsəkəsən. Azərbaycan da Avropa icbəti arada münasibətin oxuna soruna da məzmun iyan mahiyyəti itibari turca inkişaf mərhələş puşoda. Covid damunatı ısat ancaq enerji rücnəmə səbədəni, ticaret, nəqliyyat, kommunikasiya, kaviyyə enerji, regional təhlükəsəti, sülh ufayəti, iqtisadi inteqrasiya münasibətin əsas istiqamətin peqarda. Oxuna manquna da bükü də Brüsseli arada intensiv və barca səviyyənə siyosi Vindemunun ümumi təsdiq kardıda. Bəqura Avropa İcubəti Şura Prezident Antoni Kostani Azərbaycanı səfəri Dümo Avropa Komissiya Prezident Ursula Van der Leyen Azərbaycanı səfər bükü Brüssel münasibətin tuja strateji mərhələ dəşi tuja təsdiq təkin qiymət dəbidə. Əm dəmi İvrədə visi haft üzv dövləti İkarda Avropa İcubəti də Azərbaycanı əlağan doa siyosi ucubətiyən nüşundu da. Səfəri çərçivədə Prezident İlham Əliyevi Ursula Van der Leyen arada davarda vindemuna da ku vindemunati həmma prioritet istiqamətin nöpəqat kardabi. Tərəfin iqla ısıtna layihəni oma ku vindemunati perspektivuna nəzəkşün davini. Dığat qəşə məqamına da qılani Avropa Komissiya Prezidenti Azərbaycanı strateji tərəftaş nomdu be. Ursula Van der Leyen, Azərbaycanı regionu yola barda dövlət bi, Cənubi Qafqazada sabit iyan sülh rujnuma ufaya da vucvar ol 5 boti. Prezident İlham Əliyevi lideratı xüsusi qeyd karda bi. Jüqüdiyə kardı təsadüf nəzə məsəkəsun, Avropa ücubəti ısat Azərbaycanı ancaq enerji ixraç karda ölkə təkinni, həmən Avropadı Asiya ikarda vucvə geostrateji mərkəz regional sabitətəti təmin karda, zümanda infrastrukturu Binokarda umayını hüsub və strateji etibarına tərəfdaş çəkin qabül kardıdır. İqtisadi kovi nəmunəti nəticən umu ikərən təsdiq kardıdır. İqtisadi kovi nəmunəti nəticən umunu ikərən təsdiq kardıdır. Prezident İlham Əliyevi Bu tətəkin Azərbaycanı kanat ticarət dövrəyə 40%-dən veyni Avropa icbəti ölkən hüsub eqnıdır. Nöpəqatına da nəqliyyat iyan logistika sahada kubin damunatı hüvüc nöpəqat bəyə. Prezident İlham Əliyev bu təki, Azərbaycan şərqər iyan şimal canıb beynəlxalq nəqliyyat dəhlizun əsas iştirakkarda iyan təsəbbüş doqası. Uxuna suruna da limonun, usunarun, logistika infrastrukturun yola sərmayan maba. Tuja geosiyosi realatı fonada miyona dəhlizi qura bu bardan da hızı və bi infrastrukturu həniyən hüvüc bi ucub kardıda. Əmən Azərbaycanı da Avropa, yəni Asiya arada əsas ölkənə də qılani peqardı Rusini də. Səfəri vaxtı kaviyyə enerji istiqamət xüsusi dəqət adabı. Prezidenti Azərbaycanı həşi, havu, Hidroenerji potensiali həqədə məlumat uçdu ki, ısat növüşdə bən müqavilən nez 5-6 müddətədə 8 gigabayt həcmədə kavi enerji istisali davam baqa. Vindemunada regional təhlükəsəti Azərbaycan-Ermənistanı normal bir proses əsasını pəqətə mövzuna da qılanibə. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanı Sülhü praktik nəticən nüşündü məqsədi Kalipon, Çin bəbişdən Şuda 5 və çeydi qətəş Rusini. Deməyən Avropa icbəti

yolu bəyən düdümə Azərbaycanı barca səviyyəni səfərun, Bükü-Brüssel münasibətinin turca strateji mərhələ dəşin üçündür. Enerji, nəqliyyat, kabiyyə, enerji, ticarət, yəni regional təhlükəsəti sahənə də hüvüc və kovin nəmunəti tərəfin arada deyəndə etimadı yəni durza müddətini tərəfdaşəti həniyən qoyun bir üçündür.

Siyudu Ticaret İnkişaf Bankı tərəfdaşatı. Hürbünə məsəkəsən, Siyudu Ticaret İnkişaf Bankı yolun şura və səyşəşminci isurna qırdamın unsur bükədə dəvini Azərbaycan Regional İqtisadi Kuvvi Nəmunatı və rolu Beynəlxalq Maliyyə İnstitutunda uğur tərəfdaşatı nüşündü da. Azərbaycan Siyudu Ticaret İnkişaf Bankı yolun şura sədrəti çərçivədə təşkil bə qırdamın üzv ölkən hükumətə nümayəndən Beynəlxalq Maliyyə İnstitutun yolun yəni maliyyə sektoru təmsil kardakasın və İvraş və Regioni İqtisadi İnkişaf Rücnoma əsas istiqamətini müzakirə

کاردگو را واجب پلاتفورم رولوش نشوندو. نو پیغتون اساس موزون ریگیونال اقتصادی کوین دمونتو هیوش به دمانده انکشافی مالیانو انوستیسی امکانون و به سیو دیو تجارت این انکشاف بانکی اما فعالیتی پریتیتون. گردامونو دا بکوی ریگیونال اقتصادی انتگراسیا نخل به ازال سکتوری پیرسی دستکتو انفراستورکتور لاحیان میان به دا رول واجب او تبه. Əmək İyən Əhali Sosial Müdafiə Nazir Sahil Babayevsə qəpada bu çiki, tədbiri bu qədə dəvini Azərbaycanı siyo duyu ticaret İyən İnkişaf Banki Ofaya Karda Çuka Kovin Dəmunəti Ölkə Regional İnkişaf Prosesin dua xidməti nüşundu da. Və çiz xoğanın qura Azərbaycan İyazı nəbsa nəvi Çumincü Surükü D Banki Kovin Dəmunəti Karda da. Bu dövrədə siyo duyu ticaret İyən Bəçi İsxanın qura Azərbaycan İyazı Nafsa Nəvi Çominci Sürükü D Banki Kovin Dəmunatı qardı da bu dövrədə CO2-ya ticarət iyən İnkişaf Banki ölkədə ümumi dəyərəş 5 milyon avro nezbə layihan maliyyəbiyyə dastaq düşündü da. Qırdamına da Azərbaycan D CO2-ya ticarət iyən İnkişaf Banki arada Kovin Dəmunatı umayına peresi perspektivun hüvüc nöpəqat qarda bi. İmrastrukturi peresi Bərpa və enerji, nəqliyyat logistika, kaviyyə, maliyyərinu, dayanığa, inkişaf istiqamətin tujal layihən vura rusini həm Azərbaycanı, həmən CO2 regionu iqtisadi pirəsi vacibə xidmət nüşündüş ikərən təsdiq işqa.

poeziya məsəkəsinin Umruc Başmə, ədəbi nümunan poeziya Sətrunkü Kaliqlani təqdim bakamın. Çəmə bandun. İyəndi sən barzə, düzə, bənə şöni çəmə bandun. Dun kandülə, kandümüzə, həmə şöni çəmə bandun. Çı babaki qalan üyə, qiləbinə qaləsəyə, bəlləbürə çan hübəyə, çəyni şöni çəmə bandun. Onu buddan başlı çəşun, bəçəy asi ərəsni şun, ışlı tunu ha buvutun, behişt vune çəmə bandun. Va ışlı saya kələğəy, kaviyə vişə ışlı şəy, duvna vili poy bın çay, rüy kaşune çəmə bandun. Tı pəvəndiş əvasurun, var da bəti kaviyə nişun, bəşli vəyü umakijun, handa mahni çəmə bandun. Az zemin ki çeme hese, da sakune bama vese, çaya külün, hemye dase, çavun cune çeme bandun. Toluşa mehul, toluşa mehul, hakosa vatan, ıştı ümrükü ve sorun şıdan, ücren zindanin ve kasuntini, ıştı davlati, ıştı heseni, Dilba çimanunun ıştı vanaşun, kamay kuyan ruhun ay yola bişun, akosa buhçun mehbube bulun, ayu hande dayun haruj bulbulun, ıştı bastununan havza zımsuni, bapuri beş hiçni bareydeni, ıştı biyadun emi ve boğun, hacire burzun varda ıştı tük, ayu kukarda hama yolu rük. Işte cü uvun benay almusin. Moy mivi ki jon ba dünyo vasin. Işte kapşanon pürün davuli da şona püpü verdi bılbili. Zımsun umeda rangina batun. Batı rasiye da vitten sıbatun. Emeden işte çimanona da mırduvun.

Daxı və Baku. Bu ədəci dəmjmər yanzda sixuləkə. Hər dəmə və xoşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zamanı kürdü, ya radyo dəngi Azərbaycani, dəst bir rumala bərnama xaya əfsət edikə. Bir dinin ki, hundukarın bərnaməmə, roja həftəyi düyəmin uçarəmin, bu ədə Baku, jidəmjmər yanzda sixuləkətdəni, Danzda 00 göhbidin. Bərnaməmə bir peykə azərsat, bir divandına yanzda həzər sət həftə 5 megahertz, buna və radio az nəqət inter, udrupela radio intiya sayta internetə zindi www.nqt.az rumal kirini. Hündüqarın, buna və nişana elektron radio int@az.tv.az mərrə binibisin.

Nabu behen serni visaren nuçer. Prezidenta Komisya Avropaya Sitte von der Leyen bu serdan akardar hattı Azerbaycan'ı. Prezidenta Respublika Azerbaycan İlham Əliyev von der Leyen yakuyak təcran diye. Sərək Vəziri Respublika Azərbaycanı Əli Əsədov Nunari Taybəti Ye Sərək Katıbı Sazmana Nətə Vəyin Yəqbıyı Təcran deyə. Lena ha daha bu fərətdi. Prezidentə Komissiya Avropaya Sitti Ursula von der Leyen yəki etirməhi bu sərdən akardar haqqı Azərbaycanı. Azərtac Radigihinə ki, Lairaporta Navnətəvi ya Heydar Əliyev ki, Alen Azərbaycanı Utfaq Avropaya haqqı bu xəmlandını, bu rümətta mevan koma növbədari ya rümətlar haqqı bu rezkrini. Lübəndara Həvvayı Vəziri Karindar ya Azərbaycanı Ceyhun Bayramov, Komissara Sərf Rəkrini ya Tfaq Avropaya Marta Kos, Ukesin Fermiyadın Ursula von der Leyen Peşveskırın. Yeki Tirmehe Hevdittina Yekuyak, Ye Prezidente Respublika Azerbaycan İlham Əliyev, Bu Prezidente Komisya Avropaya Ursula von der Leyen'ra pekatiye. Prezidente Respublika Azerbaycan İlham Əliyev bu Bərbuna Roja Kanadayı, General Gubernatora Kanadayı Sitte Luisa Arbura Piroskriye. Prezidentə Respublika Azərbaycan İlham Əliyev Tıkıldari Cəjna Nətəvi ya Respublika Federativ Somali Prezidentə Respublika Federativ Somali Həsən Şeyx Mahmud Piroskriyə. Yəkətirməhi Sərək Vəziri Respublika Azərbaycan Əli Əsədov Bıxazqniyə Taybəti Sər Əvləkari ya Riyə Sərək Katıbi Sazmanı Nətəvəyi Yəqbuyi Jan Todra Hərdittin Pekaniyə. Dəma xaftını pırsın hər dualiyara Balkeş attına qotbeş kırını. Və biz Nucan, Əvgihanda və Şəhla Ağamir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu gözəl bayramlar ərəfəsində mən səmimi qəlbdən Beynəlxalq Radionun kollektivini, Respublika Radiosunun kollektivini bu gözəl yubileylər münasibəti ilə təbrik edirəm. Bizim həm Respublika Radiosunun, həm Beynəlxalq Radiosunun kollektivinə bol-bol sevinç, can sağlığı və yaradıcılıq uğurları arzuluyorum. Qoy onların yaradıcılıq imkanları tükənməsin. Onlar yeni, rəngarəng, maraqlı verilişlər hazırlasınlar və radio dinləyicilərini sevindirsinlər. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bu illər ərzində həm Beynəlxalq Radio, həm Respublika Radiomuz şərəfli, şöhrətli bir yol keçib. Bu yolda bizim radionun veteran əməkdaşlarının çox böyük zəhməti olub. Mən fürsətdən istifadə edib veteranlarımızı, radioda uzun illər çalışmış insanları, hal-hazırda təqaüddə olan insanları mən təbrik eləmək istəyirəm. Doğrudan da əgər bu şöhrətli, şərəfli yola baxsam, çox gözəl, rəngarəng, yadda qalan verilişlər yaranıb bu illər ərzində. Bir daha mən kollektivi təbrik edirəm, can sağlığı, uğurlar arzulayıram, bol-bol sevinç və onların yaradıcılıq imkanları tükənməsin.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kino rejissor Cəmil Quliyev.
3: Roja Polisa Azərbaycaniyə Hezəki Fədikar Dıparastına Əvləhiyyə Gəllidə Hər sal Droja Düddə Tirməh edə Respublika Azərbaycani Roja Polisan bu avayəki taybət tepiroskırın. Əv dirok nə təni bətlanəyək profesionala. Ləhər vəhə əv roja jibo pirzədan unasandına xəbata beqimətə kəsənkü bu fədakariyyə lıparezə rixstinə. Əvləhiyyə civaki u əvləhiyyə gəlli xvədidin. Qring u pirozə. Güngəhin Polisa Azərbaycani Hattinə Danin Dısala Həzar Nəhsət Həcdan də Dıdəmi Respublikaya Gəl Ya Azərbaycan edə. Dıdüddə Tirməhi Həzar Nəhsət Həcdan də Bıbriyara Şevra Vəziran rə Vəziriyyə Karin Hündür Hatti Daməzrandın. U Bıvə Avayi Pərqala Polisi Bısədəmək Profesional Hattə Güngəhdan. Jıvı Roji Hattı Nıha Polisanlı Azərbaycani Bıgəllək Astə U pərqalin siyasi hattinə bəribər lihərtin bu təvbəndiyə rixstinə u əvləhiyyə xəlki xəvvəgəriyən. Pışdı ködü həzar nəhsəd nodiyəkəndə Azərbaycan sərxvə bu nəxvə ya dəvləti cunu və daməzrand. Əvləhiyyə nətəvəyi u parastinə rixstinə bun reçə qrinqdirin. Dədəspeka salin nodəndə bu taybəti dəməku cihə siyasi şiviti bu. Vəxvandına dəvləti u təhlükə jıdərvə hattın. Polis pedvi buku bu bedəngi u pirozi lıhımbər və qrani bıxəbitə. Səroki Nətəvayi Heydər Əliyev dəməku və gəriyyə sərkari siyasi bühərandınək qringlı rexstinə polisan çəkir. Jıvı dəmi və polisa Azərbaycani təni rexstinin hündür nayı həsibandın. Ləhər vəhə əvçi bu heza büngəhinə parastına dəvləti u əvlə Əvləhiyyə xəlki. İro Polisa Azərbaycani Dıbın Rebəriyyə Sərok İlham Əliyev də bu reforman nüvətriyə. Polisən mə bu texniki u texnolojiyayın nü çəbunə. Hezin profesional u pərqala uvan bu standartin navnətəvəyi hatta saskırın. Rixstına polisi nıhallı civaki bu transparansi u alikari.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər görür. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionun yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.